0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro, na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 27 wauawa katika matukio mawili ya ufyatuaji risasi nchini Afrika Kusini. Ofisa wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa ufadhili zaidi wakati tishio la El Niño likiongezeka katika pembe ya Afrika. Na Iran yasema iko tayari kupambana tena na Marekani. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema watu 27 wameuawa na wengine 26 kujeruhiwa katika matukio mawili ya ufyatuaji risasi yaliyotokea kwa kufuatana, moja katika eneo la West Rand mkoani Gauteng na jingine katika eneo la Strand mkoani Western Cape. Polisi wamesema saa 3:30 usiku Jumamosi iliyopita kwa saa za huko, kundi la watu wenye silaha lilivamia baa moja katika mji wa Wedela, eneo la West Rand, na kufyatua risasi hovyo kwa watu waliokuwepo eneo hilo na kusababisha vifo vya watu 17 na wengine 15 kujeruhiwa. Tukio la pili lilitokea Jumapili saa 7 usiku kwa saa za huko, ambapo watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walivamia eneo la burudani katika mji wa Nomzamo na kufyatua risasi na kusababisha vifo vya watu 5 papo hapo. Wengine 5 walifariki wakati wakipata matibabu hospitali na watu 11 waliojeruhiwa wanaendelea na matibabu. Polisi wamesema chanzo cha matukio hayo bado hakijajulikana,

0: na jeshi la polisi katika mikoa ya Gauteng na Western Cape limeanzisha uchunguzi na msako dhidi ya wahusika. Watu 12 wamefariki na wengine wengi hawajulikani walipo baada ya mashua iliyokuwa imebeba abiria 80 kupinduka kwenye ziwa Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Vyombo vya habari vya huko vimesema ajali hiyo ilitokea kati ya usiku wa Jumamosi na alfajiri ya Jumapili, na kwamba mashua hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, na kupinduka wakati wa safari hiyo. Habari zinasema waokoaji wamepata miili 12 na watu wengine 5 wameokolewa hadi kufikia jana alfajiri, na shughuli ya kuwatafuta walionusurika inaendelea. Chanzo cha ajali bado hakijajulikana. Mkurugenzi wa ofisi ya masuala ya dharura na unyumbufu katika shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Rain Paulsen, ametoa wito wa kukusanya rasilimali ili kushughulikia mgogoro unaoongezeka katika pembe ya Afrika wakati tishio la hali ya El Nino likikaribia. Akizungumza jijini Nairobi, Kenya hivi karibuni, Paulsen amesema ingawa serikali za kikanda zimeandaa mipango ya kukabiliana na hali hiyo, uhaba mkubwa wa fedha unatishia utekelezaji wa mipango hiyo. Amesema ili kukabiliana na hali hii, Juni 18, FAO na Shirika la Mpango wa Chakula Duniani zilizindua mpango wa pamoja wa kukabiliana na El Nino unaohusisha nchi 22 barani Afrika, Asia na Pacific, Latin America na Caribbean, unaohitaji dola za Kimarekani milioni 202 kulinda watu milioni 8.8 walio hatarini katika nchi hizo kutokana na hali mbaya zaidi ya hewa inayosababishwa na El Nino. Djibouti imetoa wito wa kupunguza mvutano na suluhisho la kisiasa kwa migogoro wakati hali ya usalama nchini Ethiopia ikiendelea kuwa mbaya. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya Djibouti imesema katika taarifa yake kwamba nchi hiyo inafuatilia hali ya nchini Ethiopia kwa wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kupunguza mvutano na kusuluhisha migogoro kwa njia ya majadiliano. Taarifa hiyo imekuja wakati mvutano mkubwa ukishuhudiwa kaskazini mwa Ethiopia na kuongeza wasiwasi wa jamii ya kimataifa kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa mapigano. Ijumaa iliyopita, Umoja wa Mataifa ulieleza wasiwasi juu ya kuendelea kudhoofika kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kuongezeka kwa mapigano katika sehemu nyingi. Pia Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia na kusitisha mara moja vitendo vyote vinavyoweza kuongeza mvutano, na kutaka kurejeshwa mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo wa makubaliano ya Pretoria. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema nchi hiyo inaweka uvumbuzi wa kidijitali na akili bandia kama vichocheo vya ukuaji wa utalii wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani inayoadhimishwa Septemba 27. Rais Museveni amesema hayo jana wakati akiongoza shughuli za maadhimisho ya siku hiyo kitaifa katika wilaya ya Mbale. Amesema ushindani katika sekta ya utalii utategemea jinsi inavyotumia kwa ufanisi teknolojia za kidijitali, hivyo Uganda inapaswa kuhakikisha kuwa biashara ya utalii ya nchi hiyo inaonekana na inaweza kuwa ya ushindani katika soko la kidijitali. Pia Rais Museveni amesema akili bandia inaweza kusaidia katika kutangaza vivutio vya utalii, taarifa za wageni, utengenezaji wa bidhaa, mawasiliano na wateja, usimamizi wa uhifadhi na kuelewa tabia za wageni. Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi. ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
2: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
1: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
2: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
1: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi hiyo imejiandaa vizuri endapo mapigano mapya yatatokea, na wakati huo huo iko tayari kukutana kwa njia ya kidiplomasia wakati wowote. Akizungumza katika mahojiano na shirika la utangazaji la Marekani NBC wiki iliyopita katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Araghchi amesema Iran imekabidhi mpango wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa kupitia Qatar, lakini rais wa Marekani Donald Trump alikataa mpango huo na kusema huenda atarejea kushambulia Iran kwa mabomu baada ya uchaguzi wa katikati wa bunge la Marekani utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu.
3: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Tuelekee kwenye studio zetu za Nairobi nchini Kenya kuweza kupata habari za uchumi na biashara.
7: Na hujambo na karibu.

0: Sekta binafsi nchini Burundi imeitaka serikali kuchukua hatua zaidi kuondoa vikwazo vinavyokwamisha biashara na uwekezaji ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Wafanyabiashara nchini humo wanasema kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya ushuru, kupunguza gharama za usafirishaji na kuboresha mazingira ya biashara kutasaidia Burundi kuongeza ushiriki wake katika biashara ya kikanda. Wito huo umetolewa wakati wa mkutano wa viongozi wa wafanyabiashara na wadau wa uwekezaji mjini Bujumbura, ambapo changamoto za biashara ya kuvuka mipaka na fursa za uwekezaji zilijadiliwa. Takwimu za hivi karibuni za EAC zinaonyesha kuwa Burundi haikupokea mradi mpya wa uwekezaji kutoka nchi nyingine wanachama wa jumuiya hiyo mwaka 2024, huku uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje ya nchi ukishuka kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, shirika la fedha duniani IMF linasema uchumi wa Burundi ulikuwa kwa 4.2% mwaka 2023, ukisaidiwa na ongezeko la mauzo ya kahawa na dhahabu. Djibouti imeanza kutekeleza mradi mkubwa wa miundombinu ya mafuta unaolenga kupunguza gharama za usafirishaji wa bidhaa za petroli kwenda Ethiopia na kuimarisha biashara katika ukanda wa Pembe ya Afrika. Mradi huo unaohusisha Ethiopia, Djibouti na Dangote Group unajumuisha ujenzi wa bomba la kilomita 120 litakalounganisha Dewele nchini Ethiopia na Damajog nchini Djibouti. Mradi huo pia utahusisha vituo vikubwa vya kuhifadhi mafuta katika pande zote mbili, huku ukitarajiwa kuanza kufanya kazi ndani ya kipindi cha miezi 18. Wawekezaji wanasema mradi huo unaweza kupunguza muda na gharama za kusafirisha mafuta, huku ukifungua fursa mpya kwa biashara zinazohudumia sekta ya usafirishaji, uhifadhi na nishati. Kampuni ya China imeonyesha nia ya kuwekeza katika sekta ya nguo nchini Zambia, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji wa bidhaa za ndani, kuimarisha mnyororo wa thamani wa pamba na kutengeneza nafasi zaidi za ajira. Kampuni ya Shandong Liutuan Home Textile Company kutoka China imesema iko tayari kushirikiana na Zambia katika kuendeleza sekta ya nguo nchini humo. Kampuni hiyo inayojihusisha na uzalishaji wa bidhaa za nguo za majumbani imeeleza nia yake ya wakati Zambia ikiendelea kutafuta uwekezaji wa kigeni katika sekta ya viwanda. Uwekezaji huo unatarajiwa kuongeza thamani ya pamba inayozalishwa nchini Zambia kwa kuingiza katika mchakato wa uzalishaji wa bidhaa za nguo badala ya kuuza malighafi nje ya nchi. Hatua hiyo inaweza pia kufungua fursa kwa wakulima wa pamba, wasindikaji wa malighafi, wafanyabiashara wadogo na kampuni zinazohusika na usafirishaji wa bidhaa. Serikali ya Zambia imekuwa ikihimiza uwekezaji katika viwanda kama njia ya kuongeza uzalishaji wa ndani, kupanua ajira na kukuza biashara. Kwa upande mwingine, uwekezaji wa kampuni za China nchini Zambia umeendelea kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Zambia pia inalenga kutumia nafasi yake katika ukanda wa kusini mwa Afrika kupanua soko la bidhaa zinazozalishwa nchini humo katika nchi jirani. Na hatimaye, Somalia imeanza hatua za kuboresha uwezo wa bandari ya Mogadishu kwa kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya kushughulikia mizigo, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa biashara ya kimataifa na kupunguza changamoto katika usafirishaji wa bidhaa. Kampuni ya Hamburg Port Consulting HPC imeteuliwa kusaidia mamlaka ya bandari ya Mogadishu katika mpango wa kuboresha vifaa na shughuli za bandari hiyo. Mradi huo unahusisha maandalizi ya ununuzi wa vifaa vipya vya kushughulikia mizigo, ikiwemo mashine za kuinulia na kusogeza makontena. Kampuni hiyo pia itasaidia katika kuandaa mahitaji ya kitaalamu, nyaraka za zabuni, kutathmini zabuni na kusimamia utekelezaji wa mikataba. Kwa upande wa biashara, uboreshaji wa vifaa vya bandari unalenga kuongeza kasi ya upakuaji na upakiaji wa mizigo, jambo linaloweza kusaidia wafanyabiashara kupunguza muda wa kusubiri bidhaa bandarini. Bandari ya Mogadishu ni miongoni mwa miundombinu muhimu inayounganisha Somalia na masoko ya kimataifa kupitia Bahari ya Hindi. Serikali ya Somalia imekuwa ikiwekeza katika miundombinu ya usafirishaji, huku ikilenga kuongeza biashara na kuvutia wawekezaji zaidi. Kwa wafanyabiashara, uwekezaji mkubwa wa bandari unaweza kusaidia kurahisisha uingizaji wa bidhaa nchini pamoja na usafirishaji wa bidhaa za Somalia kwenda katika masoko ya kigeni. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Akiitwa jukwani katika asubuhi ya baridi, John Mark, kijana mwenye umri wa miaka 19 anayesoma lugha ya Kichina kama somo la ziada, aliwavutia sana watu waliohudhuria kwenye siku kuu ya mwezi iliyoandaliwa.

0: iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta kule nchini Kenya. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatuchambulia jinsi vijana wa Kenya wanavyokumbatia sikukuu ya mwezi ya China, huku uhusiano wa kitamaduni ukiendelea kukua.
1: Akiitwa jukwani katika asubuhi ya baridi, John Mark, kijana mwenye umri wa miaka 19, anayesoma lugha ya Kichina kama somo la ziada, aliwavutia sana waliohudhuria kwenye sikukuu ya mwezi iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta. Uwezo wake mkubwa wa kutawala jukwaa, umbo lake refu na sauti yake yenye mvuto vilifanya wimbo wa jadi wenye mtindo wa kisasa uitwao Mapenzi ni kama wimbi la bahari kuwa hai wakati wa ufunguzi wa hafla ya mwezi mpevu, maua yanayostawi, ya mwaka 2026. Akiwa amevalia mavazi nadhifu, Mark aliimba maneno yenye hisia kali yaliyovutia kwenye sherehe hiyo, ambayo mwaka huu huadhimishwa tarehe 25 Septemba. Hafla hiyo ilihudhuriwa na wanadiplomasia, wasomi na wanafunzi, ikijumuisha muziki, ngoma, kungfu, uandishi wa kaligrafia na kuonja keki tamu za mwezi. Ninapenda sana muziki wa Kichina kwa sababu mimi ni mwanamuziki, lakini zaidi ya hayo ninafurahia utamaduni wao, hasa mitindo ya mavazi. Katika sikukuu hii ninafurahishwa na uwezo wake wa kutuunganisha licha ya tofauti zetu za kitamaduni, alisema Mark. Sherehe hiyo ya mavazi iliyofanyika katika ukumbi mkubwa ilijumuisha hotuba, mijadala ya kitaaluma na maonyesho ya kungfu, nyimbo, ngoma, uchoraji pamoja na kugawana keki tamu za mwezi. Mamia ya wanafunzi kutoka shule za msingi, sekondari na vyuo walihudhuria hafla hiyo ya nusu siku iliyoandaliwa kwa ushirikiano kati ya taasisi ya Confucius ya chuo kikuu cha Kenyatta na wilaya ya Dingtao ya mji wa Heze katika mkoa wa Shandong, mashariki mwa China. Sambamba na kauli mbiu yake ya mwezi mpevu, maua yanayostawi, sherehe hiyo ilitumia ua la peoni na mwezi kama daraja, ikiunganisha maua maarufu ya peoni ya kingo za mto manjano na haiba pamoja na uchangamfu wa maeneo ya savana ya Afrika Mashariki katika jitihada za kusaidia utamaduni wa maua hayo ya China kustawi kote barani Afrika. Leonard Chacha Mwita, mkurugenzi wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Kenyatta, alibainisha kuwa sikukuu ya mwezi ambayo huadhimishwa siku ya 15 ya mwezi wa 8 kwa kalenda ya kilimo ya China ina umuhimu mkubwa barani Afrika kutokana na msisitizo wake wa kuungana kwa familia, shukrani na maelewano. Hivyo basi, tusherehekee siku hii kama familia moja. Sikukuu ya mwezi inatuleta pamoja kutafakari wakati uliopita na kuwa na uhusiano mbalimbali unaotuunganisha, alisema Chacha. Tang Jianjun, afisa katika ubalozi wa China nchini Kenya, alisisitiza umuhimu wa sikukuu ya mwezi katika kuziba pengo la kitamaduni na kukuza maelewano na kuishi kwa amani. Aidha, Tang alisema maadhimisho ya sikukuu hiyo nchini Kenya yanaendana na malengo makuu ya mwaka wa mawasiliano baina ya watu wa China na Afrika wa 2026 ambao ulizinduliwa mapema mwaka huu. Maadhimisho ya sikukuu ya mwezi yaliwavutia vijana wa Kenya ambao walifurahia shamra shamra na mbwembwe za mojawapo ya sherehe muhimu zaidi za jadi nchini China baada ya mwaka mpya wa jadi wa China. Kwa uchangamfu wake wa ujana ulioonekana wazi, Angela Tianshi Mora, mwanafunzi wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Kenyatta, alionyesha umahiri wa kipekee wakati wa onyesho la pamoja la kungfu na muziki wa asili wa Kichina. Mora alisema kuwa maadhimisho ya sikukuu ya mwezi yametoa fursa kwa vijana nchini kupata uelewa zaidi kuhusu utamaduni wa kale na wa kisasa wa China, pamoja na ushawishi wake katika ustaarabu wa dunia. Ikiwa na asili katika mila zake za kale za kuabudu mwezi na kusherehekea mavuno, sikukuu ya mwezi leo hii ni sikukuu rasmi nchini China na sehemu muhimu ya urithi wa utamaduni wa taifa hili la Asia. Kwa mujibu wa Benson Kamau, mwalimu wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Kenyatta, mbali na sherehe zenyewe, sikukuu hii inatoa fursa ya kuthamini familia, urafiki, furaha, amani na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Halima Saidi, mwanafunzi wa elimu katika chuo kikuu cha Kenyatta anayesoma lugha ya Kichina ngazi ya awali, amepata uelewa mzuri kuhusu sikukuu hii. Anathamini mila zake zenye maana, hasa jinsi inavyoleta pamoja familia na jamii ili kuimarisha uhusiano na kusherehekea maisha.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Hai basi msikilizaji, hebu sasa tuangalie ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Pili, unajua tunafahamu kwamba jukumu la ulezi wa watoto ni la jamii nzima. Lakini tofauti na hapo, jamii imekuwa kimya wakati watoto wakidhalilishwa kijinsia. Tena mara nyingine wanaofanya unyama huo ni ndugu wa karibu wa watoto hao. Sasa kule nchini Tanzania, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema jumla ya matukio 1,114 ya watoto kulawitiwa yameripotiwa kwa kipindi cha mwaka 2021 pekee. Sasa tuliuliza, je, hatua gani zichukuliwe kuhakikisha usalama wa watoto ili vitendo kama hivi visiendelee kutokea?
1: Unajua hili swala la kulawiti watoto kusema kweli linahuzunisha, na ni swala ambalo lipo muda mrefu sana na limekuwa likikemewa kwa muda mrefu sana, lakini bado vitendo kama hivi huwa vinaendelea. Unajua naweza nikahusisha kidogo kubaka na hii kulawiti, kwa sababu kwa mtoto wa kiume ndio unamlawiti. Mtoto wa kike unaweza ukambaka, anaweza ndio ikamuumiza, ushafahamu, akiwa bado yuko mdogo, akikumbuka na vitu kama hivyo ikamuathiri baadaye. Mtoto wa kiume unaweza ukaanza kumlawiti, ndio ukaanza kumharibia maisha yake sasa. Kwa sababu hapa labda ndio unaanza kutengeneza maneno ya Moses anaita mapunga au mashoga. Ndio mwanzo wa kutengeneza nani? Mashoga katika jamii. Kama mtu mzima unaanza kumlawiti mtoto mdogo taratibu taratibu mpaka mwisho ule mchezo anauzoea, alafu anaona kwamba ni kitu cha kawaida. Na sasa hivi tumeona kwamba katika nchi za Afrika, sasa Afrika Mashariki, kuna kampeni kubwa sana ambayo inakemea hili swala la ushoga. Sasa kampeni hizi sidhani kama zafanikiwa kama vitendo vya kulawiti watoto vitakuwa vinaendelea kila siku.
0: Tatizo ni kwamba pili, wakati mwingine unakuta wanaofanya vitendo kama hivyo ni ndugu wa karibu. Amekuja mgeni, labda ni mjomba, labda ni shangazi, basi hebu karibu, we bado ni mdogo, basi lala na huyu. Lakini kumbe unapomwambia lala na huyu, ndipo pale ambapo mambo kama haya yanaanza kutokea. Na hata mtoto anakuwa na hofu ya kusema kwamba nikimwambia mama ndugu yake amenifanyia kitu kama hiki, ataniamini mimi ama atamwamini ndugu yake? Na kama ndugu yake amemwambia kwamba ukisema, au anamwambia hivi, unafikiri dada yangu ama kaka yangu anaweza akakuamini wewe kuliko mimi? Mimi ni mtu mzima, hawezi kusema, hawezi kudhani kwamba nasema uongo. Kwa hiyo vitu kama hivi pili na venye pia vinatakiwa viangaliwe. Dorothy Gwajima, Dr. Dorothy Gwajima alisema hivi, anapokuja mgeni nyumbani kwako, muweke kwenye chumba chake. Hauna chumba cha ziada. Mgeni huyo aende akalipe hoteli, yeye awe anakuja kwako anatembea, alafu anarudi analala kule anakolala. Namna hiyo tutaweza labda kupunguza, sio kukomesha.
1: Lakini unajua kitu kingine labda, Karo, kabla hujaendelea nichangie. Unajua mzazi kwa karibu na mtoto wako ni nzuri sana. Inamfanya kwamba asiwe na hofu yoyote, hata kama kule kachimbiwa mkwara, anaambiwa kwamba ukienda ukisema sio nini nini nini, lakini kama uko karibu na mtoto wako, basi bila shaka mtoto atakuja tu kukwambia kwa vyovyote vile.
0: Na ndio maana pili nikwambie tu, mimi mtoto wangu wakati bado mdogo, miaka 3, 4, 5, nilikuwa namwambia mwanangu, mtu yeyote akikushika sehemu hii alafu akakwambia kwamba atakuua ukija kuniambia, wewe njoo niambie, alafu tuone kama atakuua au mimi nitamuua. Tuone kati hivyo viwili kitu gani kitatokea. Kwa hiyo kadri ambavyo alikuwa nazidi kuwa mkubwa, nilikuwa naendelea kumsisitizia hicho kitu. Kwa hiyo unavyosema kwamba mzazi kuongea na mtoto ni muhimu, na ni muhimu kweli, lakini pili siku hizi tuangalie ukweli. Baba na mama wanaondoka nyumbani saa 11 alfajiri, wanaenda kazini. Wanarudi nyumbani, mmoja labda anarudi saa 12 ama saa 1 ama saa 2, unajua tena usafiri. Mwingine anarudi labda saa 3, saa 4, saa 5. Wakirudi wamechoka. Anatafuta chakula kiko wapi? Anaweza labda akaulizia ama hata asiulizie kama mtoto amefanya homework. Alalala. Akiamka anaendelea. Kwa hiyo hujui sasa mtoto wako hapo katikati.
1: Hapo nafikiri ndio tunapofeli, kwa sababu mzazi kama mzazi, hata uwe na pirika za aina gani, hata uwe bize kiasi gani, tenga japo nusu saa. Japo nusu saa, ama kama nusu saa unaona nyingi, hata robo saa, dakika 10, kaa na mtoto wako, muulize siku iliendaje, muulize ana tatizo gani. Yaani angalau mnajenga ile bond kati ya mzazi na mtoto. Lakini kama ukisema kwamba nimerudi nimechoka, nakula, nakoga na lala, Sasa hapo ndio mawasiliano yanaanza kunakuwa kuna mpasuko mkubwa, mwisho yanakuwa hayapo kabisa.
0: Pili, muda umeenda, ngoja niseme tu wasomaji wetu kidogo. Abdalla Mdambo anasema shida ni jamii siku hizi wamekuwa maadui, sasa hakuna kuelewana. Wengine ufanye hivyo kwa kulipishana kisasi. Sasa kweli mimi nimemkosea mtu mzima mwenzangu, au namlipiza kisasi mtoto. Halima Bamhiga anasema wazazi na jamii tuwe walinzi wakuu wa watoto, na pia hao wanaowafanyia ukatili basi wachukuliwe hatua stahiki. Boston Wanakuru anasema dhuluma dhidi ya watoto itakoma tu iwapo mashirika mbalimbali pamoja na walezi watakapoungana kukomesha dhuluma dhidi ya watoto bila kubagua ni wa kike ama wa kiume. Tunapaswa kuwatetea watoto wetu wote tena kwa usawa.
1: Sawa sawa.
0: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Tadia hao, jili shi kanshuo hanyu, wa shi Zhangmeng.
9: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Naitwa Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, mzakashamana.
9: Chama, angalia, hili ni pepeo iliyonunuliwa na rafiki yangu huko Uchina.
8: Wow, zhen piaoliao. Ni pengyou qu Zhongguo luxing le ma?
9: Alienda Uchina kwa biashara, sio matembezi, lakini aliletea hii tunu.
8: Oh, zhen shi yige shifen you yiyi de jinianpin.
9: Bila shaka, ni rafiki wa maana sana kwangu.
8: 对了，周帅，你后天有安排吗？
9: Ati kama nina mpango wa kesho kutwa, hebu nifikirie. Sawa, nina mpango.
8: 你有安排了，我还想请你去我家玩呢。
9: Asante kwa mwaliko, lakini nitaalika rafiki yangu kwa chakula cha jio kesho kutwa.
8: 啊，你要请你的朋友吃什么呀？
9: Bado sijui nitamtunza na nini. Je, una maoni yoyote?
8: 嗯，好像我们公司附近开了一家新的饭店，我觉得你可以和他去试一试。Kweli?
9: Hiyo ni nzuri sana. Asante jambo.
8: 没关系，那我们快来看看今天的对话吧。Hebu
9: tuone kama Ken Xiaoshuai na Kong Lili wamenunua tunu zozote.
10: 这里哪些纪念品比较有意思?
11: 你想想, Kenya 什么最有名?
10: 非洲舞霸?
11: 对啊, 所以你可以买一些跟非洲舞霸有关的纪念品啊。
10: 好主意。
12: Zawadi za kupendeza ni kama gani huku?
13: Unadhani Kenya inasifiwa kwa nini?
12: Wanyama watano wakubwa wa Afrika.
13: Ndiyo, waweza kununua zawadi zinazohusiana na wanyama watano wakubwa wa Afrika.
12: Wazo nzuri.
10: 这里哪些纪念品比较有意思?

0: 想想，肯尼亚什么最有名？
1: 非洲舞吧。
0: 对呀，所以你可以买一些跟非洲舞霸有关的纪念品啊。
1: 好主意。
2: Zawadi za kupendeza ni kama gani huku?
3: Unadhani Kenya inasifiwa kwa nini?
2: Wanyama watano wakubwa wa Afrika.
3: Ndiyo, waweza kununua zawadi zinazohusiana na wanyama watano wakubwa wa Afrika.
2: Wazo nzuri.
4: Chama, nimesikia Konglili akisema Feijo Uba, wanaongelea kuhusu nini?
5: Konglili zawen Ken Xiaoshuai, Nairobi da shemo jinyenpin bijiao you yisi?
4: Ni aina gani ya tulu ambayo ni ya kufutia Nairobi? Hiyo ni mingi sana. Ken Xiaoshuai anafikiriaje?
5: Ken Xiaoshuai shuo, ni xiangxiang, Kenya shemo zui you ming?
4: Ni xiangxiang, Kenya shema zui you ming? Ni nini you ming? Je, inamaanisha jina, kila kitu Kenya kina jina?
5: 如果这个东西的名字被很多人知道，那它就是有名。
4: Ati jina la hiki kitu linajulikana na watu wengi. Ah, je, unamaanisha yu ming, unamaanisha umaarufu.
5: 非常对。
4: Ah, 什么东西最有名？Kuna vitu vingi sana maarufu ambazo siwezi kusifikiria gani kati yazo ni maarufu zaidi.
5: 你现在都能熟练地使用最这个词了。
4: Bila shaka, 最有名 humaanisha maarufu zaidi. Neno 最 pamoja na neno la kueleza, tunaweza sema kuwa kitu hiki ndicho kizuri zaidi katika eneo hili.
5: 是的，非常对。孔丽丽觉得肯尼亚最有名的是非洲舞霸。
4: Aha, mwishowe ulitaja Feijo Uba. Je, inamaanisha nini? Baba watano katika Afrika?
5: 不，当然不是了。非洲舞霸的意思就是非洲最凶猛、最不容易捕捉的五种动物。霸这个字就是说最厉害的意思，不是爸爸的那个意思。
4: Wanyama watano ambao ni wakali na wagumu kuinda katika Afrika wanaitwa Feijo Uba. Najua Feijo Uba ni jina la kichina la tano kubwa.
5: 你真聪明。那你知道非洲舞霸这五种动物用中文怎么说吗？
4: Ati nini jina la kichina la tano kubwa za Afrika? Hii hainisumbui. Simba wa Afrika ni Feijo Shi. Ndovu wa Afrika ni Feijo Xia.Chui wa Afrika ni Feijo Ba. Na nyati wa Afrika ni Feijo Shui Niu.
5: 非常正确。不过怎么只有非洲四霸呢？
4: Najua hizi ni nne tu. Sijui jinsi ya kusema kifaru kwa kichina.
5: 是犀牛。
4: Ah, ndio. Xi Niu ni kifaru rahisi sana.
5: 非常好。那让我们再来看看对话。肯小帅想让莉莉买什么呀？
4: 肯小帅 anataka Lily anunue tunu ambazo zina uhusiano na Feijo Uba. Jama, je, yuguan humaanisha inayohusiana na kitu?
5: 是的，其实有关这个词是和跟这个字一起构成了跟什么什么有关这个结构。
4: Ati跟什么什么有关，你们都。Najua hii ken shema shema yuguan kumaanisha kuwa na uhusiano na kitu, sivyo? Ken Xiaoshuai alipendezwa kuwa Lili anunue tunu ambazo zina uhusiano na kubwa tano za Afrika, sivyo?
5: 是的，我以前回国的时候也买了很多非洲舞霸的 T 恤啊、明信片啊什么的。
4: Je, pia unapenda Feijo Uba? Kuna shati nyingi sana na kadi za posta. Na kile ambacho unakinunua ni maalum sana.
5: 当然了，其实也是我朋友推荐我买的。他说这些在肯尼亚是最有名的。
4: Rafiki yako anajua Kenya vizuri sana. mapendekezo yote ambayo alinipa ni mazuri.
5: 对话里莉莉也是这么说的，她也觉得小帅给她的建议很棒。
4: Kweli?
5: 嗯。
4: Kwa nini nilisikia?
5: 莉莉说好主意。
4: 好主意。
5: 嗯。
4: kumaanisha wazo nzuri?
5: 嗯，是的。好主意就是说你给的建议非常好，你的想法很好的意思。
4: Hili neno ni la busara sana. Jama, unapendekeza nialike rafiki yangu kwa chakula cha jio katika mkahawa mpya?真是个好主意啊！
5: 你这么快就会用了，真棒！
4: 三队长，tunaweza ondoka kazini sasa。
5: 好主意，不过走之前，现在先让我们复习一下今天的对话吧。
4: Dio, sasa hebu tupitie mazungumzo ya leo kabla tuondoke。
1: 这里哪些纪念品比较有意思？
0: 你想想，肯尼亚什么最有名？
1: 非洲舞霸。
0: 对呀、啊，所以。你可以买一些跟非洲舞霸有关的纪念品啊。
1: 好主意。
2: Zawadi za kupendeza ni kama gani huku?
3: Unadhani Kenya inasifiwa kwa nini?
2: Wanyama watano wakubwa wa Afrika.
3: Ndiyo, waweza kununua zawadi zinazohusiana na wanyama watano wakubwa wa Afrika.
2: Wazo nzuri.
5: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
4: Wenedi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwaherini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kutamka maneno tofauti tofauti ya Kichina ukifuata mazingira mbalimbali au ikiwa umekuta ama umejipata katika muktadha tofauti tofauti unaweza kusema maneno haya kwa njia gani ili wewe mwenyewe uonekane kwamba kweli unaweza kuzungumza Kichina kwa njia ya ufasaha zaidi. Mimi ni Ronald Mutie lakini upande wa pili anayetuendeshea kipindi hiki kwa kutufunza ni mwalimu wetu
8: Bido Laoshi.
7: Bido Laoshi ni mwalimu wa lugha na tamaduni za Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi akifunza kwenye taasisi ya Confucius kwenye chuo hicho. Tumekuwa tukizungumza sio kufunza watu maneno tu ya kusema kwa Kichina lakini pia ni utamaduni na mazingira na hali tofauti za nchini China pia tukilinganisha na huku nyumbani. China kukoje? Kwa sababu watu wengi wanakosa picha ya China. Unapowaambia unakwenda huko wao picha yao tofauti,
8: tofauti
7: hata waelewi. Na mwalimu umesoma nchini China kwa miaka 4.
8: Naam.
7: Sijui mambo imekuwa namna gani.
8: Kule nili note wanathamini sana ile family.
7: Familia.
8: Unajua China ni ile wanasema ni shohwe jui. Ile ambao wana they pay attention to the society. Society.
7: Jamii.
8: Wanaithamini sana.
7: Wanaithamini sana.
8: Unapata kama ni mtoto, wakati wazazi wake wameenda kazini, unapata nyanya yake na babu yake wana take care of the grand kid.
7: Na wazazi wameenda kazini.
8: Naam, ule tunasema nyanya tunamuita tulimuita nae.
7: Nae,
8: nyanya. Alafu yeye ni grandfather.
7: Grandfather.
8: Alafu kama ni grandkid, kama ni wa kiume tunasema ni sons.
7: Aha.
8: Kama ni wa kike, granola tunasema ni sunyu. So unapata hawa watoto they are taken care of by their nae ama yeye.
7: Mm-hmm.
8: Alafu anapenda kukaa kwa familia moja. Napata kuna babako, mama yako, alafu mtoto wako, kaka, nyumba moja.
7: Wazazi ni fumu.
8: Ni fumu.
7: Fumu.
8: Unapata
7: wazazi wa mama na wazazi wa baba.
8: Uh-huh.
7: Wote wanaishi nyumba moja.
8: Naam, wanaishi.
7: Hivyo familia inaweza kuwa na watu saba.
8: Inaweza kuwa na watu Naam, watu saba.
7: Na unakumbuka kwamba kipindi cha nyuma hadi mwaka 2015 China tayari ilikuwa inatekeleza ile sera ya kupata mtoto mmoja tu ili kuweza kukidhi mahitaji ya watoto wote bila kuwa na mzigo mkubwa ama shinikizo kwa serikali. Lakini baadaye mwaka 2015 sasa wanaruhusiwa kupata angalau watoto wawili.
8: Naam.
7: Na unajua gharama ya kusomesha mtoto nchini China?
8: Yeah, mtoto si rahisi.
7: Ni kama kote duniani barani Afrika tu. Uh-huh. sisi utotoni wetu, maisha ya zamani, kweli mambo

0: mambo kama yale.
1: Kuna hadhi fulani ya mtu ambaye ametunza mtoto wake vizuri ama amemsomesha mtoto wake vizuri, mm-hmm. ikilinganishwa na yule ambaye hajafanya hivyo.
0: Naam.
1: Kuna ushindani mkubwa sana nchini China wa kuchagua shule, mtihani wa Gaokao, hadi katika chuo kikuu, na baadaye unakuwa mtu gani katika jamii. Ni maisha yale yote ya mtoto ni mambo muhimu sana kwa wazazi.
0: Unapata mtoto pia ni mtoto mpaka akiwa mtu mzima.
1: Mpaka akiwa mtu mzima.
0: Machoni mwa mama yake ama baba yake bado ni mtoto.
1: Bado ni mtoto.
0: Mtoto akienda high school, mtoto na babake ama mamake na mjali. Akienda chuo kikuu, pia na mjali. Akielekea, akishamaliza graduation kupata kazi, pia mamake ama babake bado na mjali. Haezi chautawla kuhuzuma, hiyo ni kutafuta kazi. Akishapata kazi, haezi jihulama, ameoleka, pia wanaadhi. Tamentubia kwa nchini ile kukia about you know the kid. Until ashaoa ama ashaolewa, nauliza shamashi huyo haenza mtapata lini mtoto?
1: Naona
0: wanaendelea tu hilo ku take care of
1: the kid. Nadhani kama ilivyo barani Afrika pia yule unamuita nyanya na Watanzania wanamuita bibi kwa sababu ni grandmother. Wazazi wale wanapenda kudekeza wajukuu sana. Unajua ana wazazi labda ni wakali, lakini mtoto anakimbia kwenda kukaa na bibi na babu yake. Anaona maisha ni raha sana, anakula pipi,
0: anataka chochote yupewa pale.
1: Anapewa wale wazazi wake, yani wale babu na nyanya ama na bibi wanamuona, huu ni kama zawadi kwetu.
0: Naam.
1: Lakini utofauti uliopo ni kwamba Afrika, kwa sababu nyuma tumesema kwamba China wanapata mtoto mmoja tu hadi mwaka 2015, lakini barani Afrika labda watu wengine wanaruhusiwa ama wanajiruhusu wenyewe kupata watoto zaidi ya wawili.
0: Naam.
1: Labda wengine ni watatu, wanne, watano. Umeona tofauti gani katika hali ya kuwalea watoto? Manake hapa Afrika sisi tuna kwenu kwa watoto watatu, kwetu tuko watano, labda wengine ni wanane, labda wengine ni kumi. Mapenzi ni sawa kwa watoto wengi namna hiyo ukilinganisha?
0: Unapata sababu kama huku unaweza pata watoto even watano.
1: Naam.
0: So unapata kwamba mzazi yako sijui naweza sema kama akona choices. Akona huyu. So alafu anawapa ile freedom. Mtoto akishafika 18 years anaenda kukaa kivyake. Anaenda kutafuta kama ni kuoa, na akishaoa pia anatafuta mahali pa kukaa ama anajenga kwake. Anapa ile mtoto anapo ile freedom ya ku choose mambo na kukaa kivyake. Lakini pale China unapata bado mtoto bado mzazi bado anajali kuhusu mtoto wake.
1: Watoto wanapenda kufanya nini wakiwa
0: wadogo?
1: Kule China
0: bike wanapenda ku ride. Na wakati kuna ile unasema ni Tungtian, watu wa baridi, unapata mito huwa ina dry,
1: mto unakuwa barafu kwa sababu ni hasa Januari na Disemba pale, manake baridi nyingi.
0: So unapata mtoto sasa amenunuliwa zile viatu za kufanya kitu tunasema squabbing.
1: Skating.
0: Hizo boots ama shoes.
1: Inaitwa quabbing.
0: Quabbing hiyo ni ile kuskate, ice skating.
1: Kuteleza katika barafu.
0: Naam. So unapata wanapenda kumpeleka kwa hizo milima, kuna wanaenda huko kuna quabbing ama zile like water parks. Peleka mtoto sasa akacheze. Pia nimeona wanapenda ile kite.
1: Kite. Na tiara. Kwa Kiswahili tiara. Na tiara ni moja wapo wa desturi ama michezo maarufu sana nchini China. Hata nimewahi kushiriki katika maonesho ya tiara ya kimataifa. Naam, mjini Beijing. Na watu wanatoka Laos, wanatoka Thailand, wanatoka wengine Canada, wanakuja kurusha kite ama tiara ukipenda. Na kite kwa Kiingereza, kwa Kichina utasema
0: ni? Nasema ni fengjong.
1: Fengjong.
0: Fengjong ni kite.
1: Na wanakuja
0: it traces its history way back. Historia mrefu sana. Walikuwa nafanya hizo siku za kitambo, na hata saizi bado wameanza kufanya kitu tunasema baoliu. Hii culture ya kite bado ina exist. Mbona hapa tukifunza wanafunzi tunakuanga na ile tunasema hayu jiao.
1: Hayu jiao.
0: Chinese corner. Jiao ni corner. So unapata sometimes tukiwafunza kuhusu chungwa wenhua ama chungwa chuantongu wenhua, tunawaletea zile kites, tunaenda pale nje, tunawaelezea ino historia yake, watu walikuwa nazitumia kufanya nini, alafu tunapea chance pia wapeperushe zile tiara.
1: Niliona wale wa China wengi.

0: wana ni wastadi sana wa kurusha TR, wana rusha karibu mita zaidi ya 50.
1: Unaona hauioni,
0: hauioni,
1: unaona tu mtu kama ameshindwa, mtu anafanya nini, kumbe kuna TR yake iko juu,
0: iko juu, alafu ina uzi mrefu sana, na pia kuna TR za rangi na maumbile tofauti, zingine zinakaa kama
1: vipepeo.
0: Na kuna moja inakaa kama baiskeli yenyewe, ina
1: inakaa
0: baiskeli. Naam, niliona Wachina wengi, kuna waweledi sana, yani wastadi sana wa kutengeneza,
1: wa kuzitengeneza,
0: kwa kuzitengeneza. Sasa
1: tigiriza art mwenye ametengeneza very nice tiara, anaonekana ako sawa, hata kuuza atauza good price.
0: Lakini Afrika bado hatuna utamaduni mwingi wa kupeperusha ama kurusha tiara. Sisi tuna michezo mingine tu,
1: michezo mingine, kucheza kadanda,
0: naam, kama yale michezo ya utotoni ya Afrika. Subiri kidogo msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China hivi leo, tunazungumzia kuhusiana na maisha ya utotoni. Watoto kule China wanapenda mambo gani? Ni sukukana, babu na bibi wananunuliwa vitu vitamu vitamu. Si unajua tu kama Afrika watoto wapendi kukana wazazi, manake wazazi wakali, watawachuna, hawakumaliza homework wataletea maneno mengi. Lakini mtu akikaa na babu yake au bibi, mambo yanakuwa si mabaya sana, unakula unaongezewa.
1: Naam.
0: Mimi naitwa Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Bidalashi
0: akitoka katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius, ambako anafunza lugha na tamaduni za Kichina, na ndiye anatuelezea mambo mengi tu kuhusiana na lugha ya Kichina na kutufunza maneno ama jinsi ya kutamka maneno ya Kichina. Leo tunazungumzia na jinsi watoto kule China wanavyolelewa, maisha yao yanakuwa namna gani, na tumesema mambo kadhaa. Sasa hapa Afrika sisi tukiwa wadogo tulipenda kwenda kutengeza mpira tu, kucheza kandanda, ama kucheza tunaita kwa Kiingereza hide and seek, right?
1: Hide and seek. Kuna ile ilikuwa tunatumia kamba, mnarumu mmoja anaingia katikati, wengine huwa anashika kamba alafu anazunguka.
0: Na ile nadhani ni maarufu karibu kote duniani. ile ya kurusha rope skipping. Tunaweza rope skipping kwa Kiingereza. Ni karibu maeneo yote duniani inafanyika. Nadhani huu ni kama mchezo mmoja ambao unaweza kusema ni unifying sport, isipokuwa ya watoto, isipokuwa of course hauko katika Olimpiki, lakini kuna watu kule nchini China nimeshawaona mara nyingi ambao wao pia wanaruka ile kamba kwa namna nyingi, wacha ile ya kawaida tu, wanapinduka huku, zinarushwa kamba mbili, bado wako pale katikati, wanaingia, unajua.
1: Pia wanasema maybe ni hiyo ni ya kufanya, unajua wanapenda kufanya kitu tunasema Tianfei, ni ile kufanya ukwe mwe slim.
0: Ukwe mbamba. Kupunguza unene.
1: Ndo, mazoezi ya mwili. Sasa unafanya practice, ukifanya hizo kuruka kamba nini, every day, mwili unakuwa shanti jiankang, unakuwa healthy.
0: Unakuwa healthy. Lakini watoto pia, kama ulivyosema kipindi cha baridi kali, kuna wakati utafika na ile barafu nao ita, ama barafu itamwagika, ile snow. Na kwa sababu huko Afrika Mashariki hatuna mazingira kama hayo, watoto basi wanatoka nje kwenda kucheza nayo. Kuna kuteleza katika mto uliokauka,
1: kuteleza, na pia hiyo snow wanaitumia kutengeneza kitu tunasema shueren, ni snowman. Kumenyesha hiyo barafu, nani anaitwa bibi, anachukua mtoto alafu anampeleka kule nje, wanaenda kutengeneza shueren. Mtu anamtengeneza vizuri, anamvalisha mavazi alafu anapiga picha, inakuwa ni activity ya kutengeneza hilo snowman.
0: Kwa sababu ni katika kipindi cha majira ya baridi kali sana. Watu wa Afrika hawajawahi kuona barafu kama hiyo, kwa sababu sisi hatuna mazingira, hatuna
1: hali. Sisi hapa watu tunasema tuko na majira mawili
0: tu,
1: msimu wa mvua na msimu wa kiangazi. So tunasema ni liangaji jie, omeo yuji ho hanji. Two seasons. Pale wako na nne. Dungtian, xiatian, qiutian na chungtian.
0: Na unajua Afrika kuna tofauti ya mtoto ambaye amelelewa katika mji mkubwa na asiyelelewa katika mji mkubwa. Ulionaje Tianjin, kuna watoto wana tofauti na wale walio katika mikoa ya mbali kule mashambani, vijijini?
1: Mji wa Tianjin is a big city. It's a city, na mimi sikuwa nafasi ya kutembea kule vijijini. So nilikuwa naona watoto wote wana, you know, wako na common trend, wana kind of fanana, watoto the same wa mjini, so wanafanana, wako na common

0: common trends.
1: Hapo ni katika mji wa Tianjin.
0: Tianjin.
1: Lakini tuzungumzie swala hili la watoto kujifunza kwa mfano tulisema kwenye kipindi kile ballet. Ilifikwa ballet ni utamaduni wake sana kutoka nchini Russia.
0: Russia.
1: Lakini sasa watoto wengi wa China
0: wanapenda sana.
1: Weekendi wanapelekwa kwenye kujifunza kwanza.
0: Ziita zile patient jiko unapata kwa ile kashule kuna wanafanya fejo huku African drums, kuna yana dance, kuna yanafanya keyboard, piano, guitar. So ukiingia pale mwana akiidentify talent yake anaenda pale kupractice. So unapata ballet sasa hizi ina trend sana. Watoto wanajifunza sana ku dance. Alafu na participate kwa competition.
1: Kwa mashindano. No. Na ile talent ama kipaji ni muhimu sana kwa watoto wa China
0: sana,
1: kuliko
0: sana
1: jambo lote lingine lile.
0: Wanasema tai ni talent. Tai.
1: Tai.
0: Tai. Nakuuliza, niyo shama tai, uko na talent gani? Naam.
1: Kuimba.
0: Kuimba. Pia wanasema zile kuandika shufa ni calligraphy.
1: Calligraphy.
0: Unapata pia watoto wanafanya zile kuandika, wanajifunza jinsi ya kuandika calligraphy.
1: Kwenye maeneo mengi ya hifadhi za, ama katika ile tunaita museum.
0: Museum.
1: Majumba ya makumbusho. Pale mbele kabisa uanga panawekwa karatasi nyingi na wino mweusi na brush ama kalamu
0: kipenda. Maobi.
1: Maobi.
0: Maobi ni ile pen ambayo iko na kama iko na manyoya. Alafu ukiweka kwa ile muo ni ile ink. Alafu unaitumia kuandika shufa.
1: Shufa
0: calligraphy. Naam.
1: Una kuna wengine wanajua kuandika vizuri, wengine hawajui kuandika vizuri. Maana yake character ya Kichina ni tofauti na alphabet za.
0: Especially nao kuandika hiyo shufa hizo sawa nat.
1: Pia ni usanii fulani.
0: Ni usanii. Kuna mtu ambaye anafanya zile mapainting. Yeye anakuandikianga tu jina fulani in calligraphy form. Alafu anaweka kwa picha. Alafu sasa anauza ama ana participate kwa hizo vitu tunasema expo. Jalan Hui ana display their works. Alafu anauza pesa mingi.
1: Haya msikilizaji, ni mambo hayo tu yanayohusiana na mambo ya watoto kule nchini China. Hapa Afrika unajikumbusha mambo gani? Kwa sababu kila mtu ana hadithi yake. Ukiwa mtoto umekuwa namna gani mpaka ukakuwa pale. Lakini kwa jumla watoto wanalelewa kwa njia moja tu na wazazi, majukumu yao, babu na bibi majukumu yake. Basi tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China. Ningependa basi kukuchezea wimbo wetu wa mwisho hapa ama wa kufunga kipindi. Unaitwaje wimbo wa leo?
0: Wimbo wa leo unaitwa Why Poda Hanghu Wan. Why Poda Hanghu Wan.
1: Ati huba ya Penhu inanikumbusha bibi yangu na kipindi changu cha utotoni. Basi wimbo unasema upepo mwanana umevuma wakati wa usiku kwenye huba ya Penhu katika kipindi changu cha utotoni. Naiangalia bahari ya blue ama ya samawati huku nikifikiria siku za usoni zenye rangi tofauti. Bibi yangu aliwahi kuniita ufukweni na kurudi nyumbani pamoja nami. Tuliweka nyayo katika ufukwe ambazo zinabeba tabasamu letu hapo na kipindi ambacho ni cha kupendeza kabisa kwenye kumbukumbu yangu. Mwanga wa jua, ufukwe, mawimbi ya bahari pamoja na mambo mengine mengi, nakshi ya baharini ndio dugusi katika ama dugusi kakati na naodha yule mzee vitakuwepo akilini mwangu daima. Mambo hayo yanakumbusha kila mtoto maisha yaliyopita alipokuwa mtoto mdogo hana hatia. Mwishoni mwa kipindi chetu ni kusikiliza wimbo huu basi wa Kichina. Mimi ni Ronald Mutie.
0: Bidala Oshani kiwambia zaijian.
1: Kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 11.1% mwezi Aprili, hadi 10.7% mwezi Mei, kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. Inatarajiwa kuwa wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China.

0: Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika, kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
1: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
0: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
1: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
0: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mfumko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Habari kamili. Mfumuko wa bei katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua kwa kiwango kikubwa mwezi Juni, huko mfumuko kwa mwaka ukipungua kutoka 22.7% hadi 7.8%. Licha ya kuwa mfumuko wa bei wa msingi na wa bidhaa za chakula uliongezeka na kuonesha kuendelea kwa shinikizo la bei. Kwa mujibu wa jarida la takwimu za robo mwaka la EAC, mfumuko wa bei kuu wa kikanda kwa mwaka ulipungua kutoka 11.1% mwezi Aprili hadi 10.7% mwezi Mei, kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumuko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumuko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. Inatarajiwa

0: Kwa kuwa wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la siku kuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Guo amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
3: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
2: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
3: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
2: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.

na Ngima alilala usingizi wa pono. Njozi za utulivu zilimkunjulia mikono, zikamteka hisia na kumtosa katika ulimwengu wa kipekee. Katika ulimwengu huu, alitabaradi na wenziwe kwenye bustani nzuri. Ajabu ni kwamba ghafla wenziwe hao waligeuka nyuki, wakaanza kumdunga Usena, naye akawa anajaribu kuwakimbia. Lakini kila alipojaribu kunyanyua mguu akimbie, alianguka ovyo au mguu ulimwia uzito mno, akashindwa kunyanyua. Nyuki nao walimwandama kwa sauti za mayowe ya kutisha, mayowe ambayo yalimghasi masikio. Mayowe hayo yalimrusha kutoka kitandani, akaanguka chini puf. Kishindo hicho kiliharakisha kumrudisha katika ulimwengu halisi. Alipofungua macho, alipigwa na butwaa. Katika giza lile la usiku, aliona miale ya moto kila alipotupa jicho. Sauti za watu waliotaharuki zilijianikiza kote. Fahamu zilipomjia vizuri, aliona ndimi za moto zimezingira nyumba yao, huku zikiramba kuta pamoja na paa ambalo sasa lilikuwa likidondosha vigae vya moto. Hapo alisikia sauti kali ya mama yake ikimwita. Alielewa fika kwamba mambo yalikuwa tenge tahanani. Maisha yake yalikuwa hatarini. Alizua matandiko yake, akaanza kutoka nje. Lakini akakumbuka mkoba wake wa vitabu vya shule. Alirudi mbio chumbani mwake, akauchukua. Angesahau vipi mkoba huo uliositiri vyote alivyohitaji katika kidato cha nne mwaka huo? Alipofika mlangoni, moshi mzito ulimtatiza, huku vifusi vya moto vikimwangukia. Alipiga ukwenzi kifusi cha moto kilipomwangukia mkononi. Akatupa ule mkoba na kuchomoka mbio, akimfuata mamake ambaye tayari alikuwa kesha ukota akali ya vitu mle ndani. Moshi ulimfanya kohoe na pumzi kumpaa. Na Ngima alipofaulu kutoka nje, alishtukia kuona moto ukiteketeza nyumba za majirani zao pia. Walikuwa wakipiga kamsa huku wakikimbilia usalama. Kwa mbali aliwasikia watu wenye hasira wakitoa cheche za maneno ya kutisha. Wakata wakatwe, fukuza uso kwao, chinja. Na Ngima alipogeuza uso upande wa kulia, alimwona babake akikimbia mbio, huku kakake mdogo akimfuata kwa kasi. Alifunua kinywa akajaribu kuwaita, lakini sauti ikamkwama kooni. Badala yake alihisi mwasho kooni uliosababishwa na moshi mwingi. Aliendelea kukimbia, macho yakiwa kwa mama yake ambaye aligeuka nyuma mara kwa mara kumuhimiza achapue mwendo. Na Ngima hakuwajua waliozichoma nyumba zao kijini mwao, lakini alijua chanzo cha tafrani ile. Alikumbuka vijikaratasi vilivyosambazwa vikionya watu wahame au wangekipata cha mtemakuni. Wengi hawakutilia maanani ujumbe huo, waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Na Ngima na aila yake walikuwa wameishi kijini humo kwa miaka na vikaka kama majirani zao wengine. Hawakujua kwingine kwa kukuita nyumbani. Hadi wakati huo, na Ngima hakujua kwamba mababu zake waliishi katika maeneo mengine ya nchi, maeneo ambayo yeye mwenyewe hakuyajua. Kila mtu sasa alikuwa mbioni kukihama kijiji chao ambacho kiligeuka medani ya vita. Kwa mbali, na Ngima alimuona mvulana mdogo akikimbia huko na huku. Alikuwa akilia na kumuita mama yake. Mwilini alivalia kijishati pekee. Na Ngima alimuonea huruma, lakini hangeweza kumsaidia kutokana na rangaito lililokuwepo. Mungu amnusuru jamani, alijisikia akitamka huku akiema kwa uchovu wa mbio zisizopangiwa. Mwishowe walifika katika kambi ya chifu. Hapa ndipo kila mtu alipokimbilia usalama. Kambi hii ilikuwa na halaiki ya watu, wengi wao wakiwa na majeraha mwilini. Na Ngima na mama yake walijiunga na watu wengine. Simanzi, majonzi na huzuni ilitamalaki kambi nzima.
Kila mmoja alikuwa na lake lililomtafiri. Kuna waliobeba watoto wachanga na waliojikunyata. Vitoto vidogo vilibeba vifurushi vya nguo, huku vingine vikikumbatia kuku na vifaranga wao. Majuza na mashaibu walionekana wakiegemea mikongojo yao. Kambi nzima ilisawiri taswira ya uoga, wahaka na kutamauka. Katika tafrani hiyo, hakuna kitu kilichomtia na Ngima wasiwasi kama kupoteza mkoba wake. Alijua kuungua kwa mkoba huo kulipiga muhuri kikomo cha ndoto ya maisha yake. Ndani ya mkoba huo mlikuwa na milki yake yote ya siku za usoni. Shule zilikuwa zinafunguliwa juma lililofuata kwa muhula wa kwanza, muhula ambao ulipaswa kumfungulia milango ya kidato cha nne. Hata hivyo, hakuwa na hakika kwamba muhula wenyewe ungefungulika, na hata ukifunguliwa, angepata wapi vitabu vingine, sembuse mahali pa kusomea. Alisalia kukodoa macho asijue alilolitazama. Kinywa nacho kilibaki wazi kama mtu aliyetaka kutamka neno, lakini sauti ilikwama, na Ngima kabakia kama sanamu ya kuchonga. Mamake ndiye aliyemzindua alipomuona katika hali ile.

0: Una nini? Babako na ndugu yuko wapi? Nangima alimtazama ghafla kama ambaye alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, kisha akaangua kilio.
1: Ui, vitabu vyangu. Sasa nitasomea nini?
0: Usilete ngebe zako hapa. Babako na nduguyo hujui waliko. Hujui kakako kalalia maji au mate. Wewe unawazia karatasi tu. Mtoto una kichaa wewe. Nangima kujibu, alijiketia chini akaanza kulia kwi kwi, machozi yakimtoka njia mbili. Mama mtu hakujua kama lililomliza ni vitabu au aila yake. Inuka. Njoo kae na wenzio hapa. Ili niwatafute baba na nduguyo. Warabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, mwanangu. Mama alimshauri. Nangima kumjibu. Aliendelea kulia huku ameyakumbatia yale matandiko yake.

Nangima alitazama angani na kuyaona magowe yakipita kwa kasi. Alihisi hivyo ndivyo bahati yake ilivyokuwa ikimpita. Kwa kasi na kumtupa kwenye wimbi la msiba usiosemeka. Mawazo mengi nayo yalipita kwa kasi hiyo hiyo akilini mwake. Mama alirudi kutoka katika sambasamba za kuisaka jamaa yake. Hakuwa na lolote la maana la kumshtakia bintiye. Aidha, Nangima hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa na hamu na chochote. Alikuwa kabobea katika machungu ya rangaito. Mama alisimulia kwa masikitiko aliyoyaona. Majeruhi walikuwa wengi, wengine wamezirai. Hakuweza kuendelea. Nangima alimtazama mamake tu akiwa amevuvua. Usiku wa siku hiyo hawakuwa na mengi ya kusemezana. Watu walitandika chini wakijilalia sakafuni. Nangima na mamake walijikusanya pamoja na baadhi ya wanawake waliokuwa hapo ili walale wakisubiri yatakayojiri keshoe. Asubuhi saa za majongoo, Nangima aliamshwa na sauti iliyotokea nyuma ya ofisi ya chifu. Alimwamsha mamake. Wawili hao wakanyapia nyapia kwenda kutazama. Walipokaribia pahali ambapo sauti hiyo ilitokea, waliona viwiliwili vya watu kadha vikichomoka na kutoweka kwenye giza la asubuhi. Sauti ya mtu aliyekuwa kwenye maumivu makali, hata hivyo, iliendelea kusikika. Msichana wa watu alisalia pale kichinjioni peke yake akiwa hoi bin Taban kwa dhuluma alizokwisha tendewa. Nguo zake zilikuwa si nguo tena kwa jinsi zilivyochanika chanika. Mwili ulikashifika na kupata majeraha mabaya. Nangima na mamake hawakuwa na muda wa kupoteza. Moja kwa moja walikimbia kutafuta usaidizi. Ingawa msichana huyo alipelekwa hospitalini, ule haukuwa wakati wa kufuatilia uchunguzi wa polisi na kuwafungulia mashtaka wale waliokuwa wakiwadhulumu na kuwabaka wasichana wadogo kambini. Kizaazaa kimoja kilipisha kingine. Mtu mmoja aliyeuguza jeraha la mshale mgongoni aliamua kutuliza maumivu yake kwa kunywa chupa na kizibo chake. Baada ya kulewa chopi, alifuuza hadi kambini huku akiimba nyimbo zilizokosa mahadhi. Jumbe nipeleke kwetu jumbe, nimelewa pombe, sina pa kulala, nipeleke.

Wimbo huo tu ulitosha kumpa mlevi kichapo cha mbwa. Alibebwa mzega mzega na kutupwa nje ya kambi. Kwa mbali alisikika akiimba wimbo ule ule katikati ya matusi aliyokuwa akiwatupia wale waliomwadhibu. Jua lilipasua mbingu na kukaribisha siku mpya. Siku ambayo haikuja na matumaini kwa wakazi wapya wa kambi. Majeruhi wengine waliendelea kuwasili licha ya kuwa hakuna aliyewalaki. Asubuhi hiyo, Nangima na mamake waliambulia kunywa maji walioletewa na wasamaria wema. Walipokuwa wakipita pita mle kambini, Nangima alishtukia kumwona yule mtoto aliyekumbana naye usiku. Alimtambua kutokana na kijishati alichokuwa amevaa. Ilishangaza jinsi mtoto yule alivyoweza kufika kambini. Bado alikuwa analia akimsaka mamake. Machozi yalimtiririka tiriri na kamasi nyepesi kumtoka. Hakuna aliyemwonea huruma, hata ya kumtupia kaptura ya kumstiri. Nangima alimchukua na kumpeleka walipokuwa wameweka vitu vyao. Alitoa leso akamsitiri kwa kuipiga fundo nyuma ya shingo yake, kisha akamnawisha uso. Alimwombea cha kutia tumboni kutoka kwa wahisani. Mamake alipomuona bintiye kumshughulikia yule mtoto, alijawa na huruma. Yeye mwenyewe hakujua mumewe na mtoto wake walikokuwa. Hakujua iwapo walipata mwisani kama Nangima kwa kuwauni. Hakujua iwapo bado walikuwa hai. Kwa sababu hii, alimtaka Nangima akae na mtoto huyo hadi pale wazazi wake wangetokezea. Mama, mtoto huyu kiokote tumuite Nasibu kwa sababu nimempata kibahati Nasibu tu, Nangima alisema akimkumbatia. Jina afiki kabisa. Kuanzia sasa tutamuita Nasibu, mama alisema akimshika mtoto mashavuni. Kwa mara ya kwanza kitoto kikaonyesha tabasamu iliyodhihirisha meno manne ya juu. Nangima alimpakata mtoto huyo hadi alipotoliwa na usingizi na kulala fofofo. Kwa kukosa pahali bora pa kumlaza, alimwekea matandiko chini. Ghafla alimwona mama mmoja akipita mbele yake mbio, akiwa amebeba kifurushi. Nyuma yake alifuatiwa na mwanamume. Mama huyo alizidi kutundika guu begani, mwanamume naye alizidi kuchapuza. Alipomfikia alimpiga kumbo, mama akaanguka kingalingali. Kingalingali pwata, kifurushi kilimponyoka, akasalia kugaragara pale chini. Mwanamume alikinyakuwa mithili ya kipanga aliyenyakuwa kifaranga. Mama alipigwa na mugma asijue la kufanya. Wavuvi wajua huendea bahari ya adhi yao, Nangima alijisemea akimfuata mama huyo na kumsaidia kuinuka. Alimkunguta vumbi lililotapakaa mguoni. Asante mwanangu, kibaka yule nusura nivunje taya. Hii ni dunia ya mwenye nguvu, mpishe mama. Pole sana, kumbuka Mungu haachi waja wake. Ah, mwanangu, unaweza kurudia hilo tena? Hata tuliowapigia kura ni wenye nguvu na tumewapa nguvu zaidi ya kutufurusha humo kambini. Ulimwengu huu harubu, wala sijatia chochote tumboni tokea juzi. Mwanangu, kumbe tumepiga kura tukakosa kula, mama alitamka huku akifuta machozi yaliyokuwa yakichungulia machoni. Nangima alipokuwa akimsikitikia mama huyo, ghafla magari mawili ya serikali yalipiga breki kambini. Watu walitaharuki na kuangaika. Wengine walipaza sauti wakishtakia njaa, ilhali wengine walitoa lawama zao. Nyuso zao zilidhihirisha adha na dhiki, uchovu na hasira. Chifu na askari wawili walishuka kutoka garini. Watu walisukumana na kukanyagana wakimkimbilia chifu. Nangima na mama yake walikuwa miongoni mwao. Walitaka pia kujua hatima yao. Chifu alisafisha koo na kusema, ndugu zangu, nawapa pole kwa yaliyowafika usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, tuna furaha kubwa kupata chifu. Kuweza kuendeleza hotuba yake, alirushiwa maneno makali ya kumtaka ashughulikie masaibu yao. Hatuna haja ya maneno, tunataka unga sisi, watu walipaza sauti. Ingawa askari walijaribu kuutuliza, umati wa watu uliwazidi kwa idadi. Umayamaya sasa ukawa tisho kwa askari waliokuwa wachache. Walipoanza kuzingirwa na watu

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nisikilizeni jamani, hebu tulieni, chifu alihimiza. Tuko kidato cha nne, chifu, tutasomea wapi? Na Ngima alijisikia kutamka pia. Mtoto una kichaa wewe, mama yake alimkemea huku akimfinya kidole, ili kumnyamanzisha na Ngima ambaye alikuwa ameshajiishwa na umati uliogadhibika. Chifu aliendelea kelele zilipopungua. Nisikilizeni kwa makini, mlipiga kura wenyewe kuwachagua viongozi wenu. Sasa mbona mnalaumiana na kuuana? Kwani leo hii ndio mmegundua kuwa jirani yako ni wa kabila fulani? Mbona jana na juzi mlikula pamoja? Na chifu akamaliza hotuba yake. Aliyoyasema yalikuwa kweli, lakini hadhira na wakati haukufaa. Walimvaa mzima mzima, kila aliyekuwa na tusi kinywani alimrushia. Haya yalipokuwa yakiendelea, Nangima alijituma ndani ya ofisi ya chifu. Mabandali ya unga, sukari na mablangeti yalikuwa yamerundikana humo. Kwa upesi alichukua leso aliyojitanda na kuitandika sakafuni, kisha alimamanua bandali moja la unga, akatoa mifuko kadha na kuiweka kwenye leso. Aidha alitatanua bandali la sukari na kuchukua pakiti za sukari akaziweka pia kwenye leso. Aliyetupia macho yake mablangeti na kuchukua mawili kisha kuvifunga vitu hivyo ndi katika leso yake. Alijitwika kichwani ngawira hiyo, akapita kikakakaka katikati ya watu ambao bila shaka walidhani ni mmoja wa wakimbizi aliyekuwa akiwasili kambini. Nangima alimkabidhi mamake mzigo huku akimwashiria asitamke lolote. Alirudi tena mbio kutaka kusomba vingine angalau amfae yule mama aliyepokonywa blanketi, lakini alipokaribia ofisi ya chifu mazingira yalikuwa tofauti. Hakuamini macho yake. Vijana mabarubaru wenye hasira walikuwa wakimiminia ofisi hiyo mafuta ya petroli tayari kuiteketeza. Msichome tafadhali, kuna vyakula ndani ambavyo vinaweza kutufaa sote. Kwa haraka vijana hao walianza kupora yale mabandali ya unga na sukari, huku wengine wakisomba mablangeti. Kila mtu sasa alitaka naye abahatike. Mlango ukawa hautoshi kupitishia umati huo. Wenyewe ukasalimu amri na kwenda chini pamoja na sehemu ya ukuta wa ofisi ya chifu. Kufumba na kufumbua, ofisi ilisalia gofu. Watu wakasanzua vyote vilivyokuwemo. Na Ngima yake yakabakia macho tu. Alitazama jinsi wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto walivyopoka vyakula. Mtu mmoja alijaribu kubakua bandali la unga lililokuwa limebebwa na ajuza mmoja. Bandali lilianguka likatawanya mifuko ya unga kila mahali. Na Ngima alijishindia mmoja ambao walitoka nao upesi kumkimbizia ajuza aliyekuwa amepokonywa. Kijana mmoja barubaru alimfuata mbio akitaka kumpokonya, lakini Nangima akaongeza kasi. Alipotazama nyuma alikuwa bado anamfuata mbio, sasa akiwa karibu kumfikia. Nangima alimpiga chenga kwa kurudi nyuma kidogo. Kijana hakuweza kujizuia, aliserereka mbele yake kwa kasi, akategwa na kigingi kilichomtupa juu kama kukumshangilia. Na kama kawaida ya kiendacho juu, alirudi chini kwa kishindo. Hivyo ndivyo Nangima alivyopata nafasi ya kumhepa na kumfikishia ajuza unga. Lakini hata kabla ya ajuza kutoa shukrani kwa ukarimu wa Nangima, kijana mdogo kwa kimo alichopua mfuko huo wa unga na kutokomea nao nje ya kambi. Ajuza aliyehamaki hadi ya kuhamaki aliinua hangungu alilovaa na kubongoa huku akilaani, usipati hata kuona mguu wa mtoto wako maishani. Mauti ya kufike ukiwa umefurama, ya kufike kinywa kikiwa wazi, usiwezi hata kufaidi huo unga. Kisirani wewe. Nangima alielewa hasira yake, alimtuliza kisha akakimbilia pakiti nyingine ya unga na sukari walipokuwa wamehifadhi na mama yake vitu alivyokuwa amechukua. Ajuza alimshukuru na kumwombea dua. Mchana huo malori mawili yaliwasili na mahema. Kama ilivyotarajiwa, watu wakapigania na kuumizana. Hakuna aliyemjali mwenziwe. Nangima na mamake walipigana vikumbo ili kupata hema angalau wajisitiri pamoja na nasibu.
angalau usiku huo wangelala chini ya paa hata kama ni la karatasi. Mkuu wa tarafa wa eneo hilo alitarajiwa kuzuru kambi siku hiyo alasiri. Hili lilimchangamsha na Ngima aliyetaka kujua mustakabali wa masomo yao kambini. Mama, atakapokuja nitaongea naye kuhusu masomo yetu. Tuko wengi hapa mama. Sitaki kukosa kufanya mtihani wa mwisho. Na Ngima alimwambia mamake.

wazo zuri na ngima, lakini mtamuona vipi katika umati huu? Watu wanataka chakula na malazi. Mambo ya masomo si ya dharura kwa sasa. Mama alimtahadharisha. Mama, masomo si dharura. Huu ni mwaka wangu wa mwisho katika shule ya upili. Huoni la dharura? Mama, si hivyo mwanangu. Sitaki uje kuvunjika moyo kwa kuweka matumaini juu. Uhalisia wa mambo ni kuwa watu wanaangalia mahitaji muhimu kwanza. Chakula, matibabu na malazi. Haya yatakapotimizwa, ndipo watakapotaka kujua watoto watasomea wapi. Umeelewa lakini mwanangu? Nangima kutaka kuendeleza mabishano na mama yake. Alisononeka moyoni kwa kuhofia kuwa huenda huo ndio ulikuwa mwisho wa masomo yake. Alielewa fika kwamba ni muhali kwake yeye kurejea katika ile hali yake ya awali. Kwa kipindi kile kifupi alijihisi hana be wala te pale alipokuwa. Alipitapita kambini akijaribu kwa kusanya vijana wenziwe ili wamkabili mkuu wa tarafa atakapowasili.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Magharibi ilipokaribia na Ngima na wenziwe walisikia mgurumo wa gari la mkuu wa tarafa. Umati ulioonekana kudhoofika ulimkimbilia kama kwamba ndiye aliyekuwa akiwagawia hewa ya kupumua. Kabla ya kuhutubia, Ngima alijipenyeza katikati ya watu hadi akamfikia mtumishi huyo wa serikali. Hapo alimpa kijikaratasi kilichokuwa na orodha ya mahitaji yao ya masomo. Mkuu wa tarafa alikitazama kijikaratasi kile kwa muda, kisha akamgeukia Ngima na kumhakikishia kwamba angeyashughulikia yaliyokuwa humo. Hili lilimpa Ngima matumaini. Aliposimama kusikiliza hotuba yake, alijua kuwa maombi yake na ya wenziwe yangeshughulikiwa. Umayamai wa watu ulimfanya afisa huyo kupanda juu ya gari ili aweze kusikika vizuri. Ngima alihisi kichefuchefu alipoyaona majeraha ya baadhi ya watu waliokuwa wamewasili usiku uliotangulia. Sauti ya mtumishi wa serikali ikapaa hewani. "Wananchi wenzangu," mkuu wa tarafa alianza kwa unyenyekevu, labda kwa sababu aliyajua yaliyomfika chifu. "Sote tumekusanyika hapa leo sio kwa kupenda kwetu, ila kwa sababu ya matendo ya wananchi wenzetu. Sisi sote tuna hiari ya kuchagua kutenda mema, kuishi kwa muamana na majirani zetu, kupendana na kujali maslahi ya ndugu zetu. Nilipowasili hapa kambini, nilikabidhiwa kijikaratasi na mmoja wenu. Akanieleza kuhusu matumaini na hamu yake na wenzake kuendelea na masomo yao. Kijana huyu alichagua kutenda wema kwa niaba ya wenzake. Kwa kufanya hivyo, anasema kuwa yuko tayari kusahau yaliyopita, ndio maana akataka kuganga yajayo." Alitua kidogo, kuvuta pumzi. Wengine wanasubiri kuzaliwa kwa mwingine kama J.M. Kariuki au Nelson Mandela au Mama Teresa. Kama atazaliwa mwingine kama Wangari Maathai, tutaendelea kujaribia mazingira yanayotuhifadhi humu duniani. Huu ndio wakati wetu wa kuleta mabadiliko, ndio wakati wetu wa kueneza amani, wakati wetu wa kusameheana. Kila mtu alikuwa tuli sasa. Moo za ng'ombe na miteteo ya kuku ndiyo iliyosikika. "Tumeshuhudia uhasama mwingi miongoni mwetu," mkuu wa tarafa aliendelea. "Uhasama ambao unatuzuia kufikiria jinsi maisha yangalikuwa kama tungaliweza kuishi katika jamii isiyo na ukabila, isiyo na chuki na maonevu. Tumejawa na uoga wa kufikiria ulimwengu kama huu. Ndio maana hatuwezi hata kuuotea. Sina majibu kwa maswali yenu yote, lakini ninajua penye nia pana njia," alisema kwa tuo. "Kila dakika unapojituliza na kujizuia kulipiza kisasi kwa matendo ya kikatili au unyama uliotendewa, utakuwa unahubiri amani na msamaha. Kuwa na amani hakumaanishi utaishi katika mazingira yasiyo na vurugu, matatizo au kutoelewana. Kuishi kwa amani ni kuzingirwa na vurumai zote hizi, na bado ukawa na utulivu moyoni mwako. Kusamehe aidha hakumaanishi kwamba umkaribishe kwa mikono mikunjufu aliyekutendea ukatili. Hakumaanishi kwamba ujahili uliotendewa uhalalishwe. La. Kusamehe nako ni kuwa tayari kusahau yaliyopita na kujipa utulivu ndani ya moyo wako." Bila shaka mkuu wa tarafa alikuwa ameyasarifu ya kusema. "Tuliumbwa tukawekwa katika nchi hii kwa sababu ilimpendeza Mungu tuwe hivyo. Watu wenye rangi, ndimi, imani na asili tofauti, huu ndio urembo wenyewe tuliokirimiwa na muumba wetu katika nchi yetu sote." Maneno hayo ya mkuu wa tarafa yalimkumbusha Ngima shairi alilosoma, "Kama upinde wa mvua," lililoandikwa na Shaban Robert. Alivutiwa na hotuba hiyo, maana upinde wa mvua huvutia kutokana na rangi zake zinazopendeza. Mkuu wa tarafa aliendelea kuyayusha mioyo ya bisi ya hadhira ile. "Sasa kwa nini tupigane na kuuana ovyo? Kwa nini tuchinjane wenyewe kwa wenyewe kama kuku?" Maswali haya hayakuhitaji majibu wakati huo, lakini yalimwacha kila mtu akiwazia lake. Wakati huo mkuu wa tarafa alitoa kijikaratasi alichopewa na Ngima. Baada ya kukisoma kwa hibu, aligeukia tena umati. "Nitafanya mpango ili watoto wenu waendelee na masomo yao hapa, hasa wale wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu. Vifaa vya shule vitaletwa kambini leo hii. Kesho walimu wachache watakuwa hapa ili kuwasajili wanafunzi." Alipotamka hayo, tabasamu lilishamiri katika uso wa Ngima.
akatamani kupanda pale juu ya gari ili kumshukuru afisa huyo. Sasa ndoto yake ya kuendelea na masomo ingetimia. Nitateua watu wachache miongoni mwenu watakao shughulikia ugavi wa vyakula, dawa na huduma nyingine za dharura hadi mtakapo

0: ilifika kileleni jioni hiyo alipomwona babake akiandamana na mdogo wake wakiwasili kambini. Mamake alipowaona, lake lilikuwa moja tu, kupiga magoti na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Alisali kwa sauti na kuachilia machozi ya moshi uso mzima kama kwa kumtakasa. Ngima alikimbilia na kuikumbatia jamaa yake. Familia iliungana tena. Baada ya babake na Ngima kusimulia iliyofika, Ngima aliviendea vitabu na madaftari yake aliyopewa mle kambini. Alifurahi kuona kwamba takriban vitabu vyote muhimu alivyohitaji vilikuwepo. Alichukua kitabu cha tamthilia na kuanza kuzipekua pekua kurasa za tamthilia hiyo ambayo wangetainiwa mwishoni mwa mwaka. Kila zilipomjia kumbukumbu za Ramsha iliyotishia kukomesha ndoto yake masomoni, alijipa moyo na ujasiri na kuzitupilia mbali. Kwa kauli moja, aliamua kufuatilia ndoto yake. Penye nia pana njia. Alirudia kauli iliyotamkwa na mkuu wa tarafa, huku akiendelea kuvinjari katika visa na mikasa ya fasihi iliyokuwa mikononi mwake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mfumko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Habari kamili. Mfumko wa bei katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua kwa kiwango kikubwa mwezi Juni, huku mfumko kwa mwaka ukipungua kutoka 22.7% hadi 7.8%. Licha ya kuwa mfumko wa bei wa msingi na wa bidhaa za chakula uliongezeka na kuonesha kuendelea kwa shinikizo la bei. Kwa mujibu wa jarida la takwimu za robo mwaka la EAC, mfumko wa bei kuu wa kikanda kwa mwaka ulipungua kutoka 11.1% mwezi Aprili hadi 10.7% mwezi Mei, kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. Inatarajiwa kuwa wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
3: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
2: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
3: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
2: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Chulian, Pencil and Wangzhou. 为你写的歌，并不夸其的哑口。歌颂你他因必要无足力把马一下耶图亚卡瓦伊达。不必在乎我是谁，那他达基亚你他古他那那木图摩甲阿那亚尼潘达比拉古加里咪咪的那尼。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 大宋天子赵匡胤，今天就播送到这里，明天请继续收听。
1: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
2: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
1: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
2: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
1: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
3: 你好，
1: 道一声谢谢，
3: 谢谢。
2: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
1: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
2: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
12: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mfumko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Habari kamili. Mfumko wa bei katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua kwa kiwango kikubwa mwezi Juni, huku mfumko kwa mwaka ukipungua kutoka 22.7% hadi 7.8%. Licha ya kuwa mfumko wa bei wa msingi na wa bidhaa za chakula uliongezeka na kuonesha kuendelea kwa shinikizo la bei. Kwa mujibu wa jarida la takwimu za robo mwaka la EAC, mfumko wa bei kuu wa kikanda kwa mwaka ulipungua kutoka 11.1% mwezi Aprili hadi 10.7% mwezi Mei, kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. inatarajiwa kuwa

0: Wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja ya usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
3: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
2: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
3: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
2: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine, kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.

na Ngima alilala usingizi wa pono. Njozi za utulivu zilimkunjulia mikono, zikamteka hisia na kumtosa katika ulimwengu wa kipekee. Katika ulimwengu huu, alitabaradi na wenziwe kwenye bustani nzuri. Ajabu ni kwamba ghafla wenziwe hao waligeuka nyuki, wakaanza kumdunga Husena, na yakawa anajaribu kuwakimbia. Lakini kila alipojaribu kunyanyua mguu akimbie, alianguka ovyo au mguu ulimwia uzito mno, akashindwa kunyanyua. Nyuki nao walimwandama kwa sauti za mayowe ya kutisha, mayowe ambayo yalimghasi masikio. Mayowe hayo yalimrusha kutoka kitandani, akaanguka chini. Puf! Kishindo hicho kiliharakisha kumrudisha katika ulimwengu halisi. Alipofungua macho, alipigwa na butwaa. Katika giza lile la usiku, aliona miale ya moto kila alipotupa jicho. Sauti za watu waliotaharuki zilijianikiza kote. Fahamu zilipomjia vizuri, aliona ndimi za moto zimezingira nyumba yao, huku zikiramba kuta pamoja na paa ambalo sasa lilikuwa likidondosha vigae vya moto. Hapo alisikia sauti kali ya mama yake ikimwita. Alielewa fika kwamba mambo yalikuwa tenge tahanani, maisha yake yalikuwa hatarini. Alizua matandiko yake, akaanza kutoka nje, lakini akakumbuka mkoba wake wa vitabu vya shule. Alirudi mbio chumbani mwake, akauchukua. Angesahau vipi mkoba huo uliositiri vyote alivyohitaji katika kidato cha nne mwaka huo? Alipofika mlangoni, moshi mzito ulimtatiza, huku vifusi vya moto vikimwangukia. Alipiga ukwenzi kifusi cha moto kilipomwangukia mkononi, akatupa ule mkoba na kuchomoka mbio akimfuata mamake, ambaye tayari alikuwa keshaokota akali ya vitu mle ndani. Moshi ulimfanya kohoe na pumzi kumpaa. Na Ngima alipofaulu kutoka nje, alishtukia kuona moto ukiteketeza nyumba za majirani zao pia. Walikuwa wakipiga kamsa huku wakikimbilia usalama. Kwa mbali aliwasikia watu wenye hasira wakitoa cheche za maneno ya kutisha: wakata wakatwe, fukuza uso kwao, chinja. Na Ngima alipogeuza uso upande wa kulia, alimwona babake akikimbia mbio, huku kakake mdogo akimfuata kwa kasi. Alifunua kinywa akajaribu kuwaita, lakini sauti ikamkwama kooni. Badala yake alihisi mwasho kooni uliosababishwa na moshi mwingi. Aliendelea kukimbia, macho yakiwa kwa mama yake, ambaye aligeuka nyuma mara kwa mara kumuhimiza achapue mwendo. Na Ngima hakuwajua waliozichuma nyumba zao kijini mwao, lakini alijua chanzo cha tafrani ile. Alikumbuka vijikaratasi vilivyosambazwa vikionya watu wahame au wangekipata cha mtemakuni. Wengi hawakutilia maanani ujumbe huo, waliendelea na shughuli zao kama kawaida. Na Ngima na aila yake walikuwa wameishi kijini humo kwa miaka na vikaka kama majirani zao wengine. Hawakujua kwingine kwa kukuita nyumbani. Hadi wakati huo, na Ngima hakujua kwamba mababu zake waliishi katika maeneo mengine ya nchi, maeneo ambayo yeye mwenyewe hakuyajua. Kila mtu sasa alikuwa mbioni kukihama kijiji chao ambacho kiligeuka medani ya vita. Kwa mbali, na Ngima alimwona mvulana mdogo akikimbia huko na huku. Alikuwa akilia na kumuita mama yake. Mwilini alivalia kijishati pekee. Na Ngima alimuonea huruma, lakini hangeweza kumsaidia kutokana na rangaito lililokuwepo. Mungu amnusuru jamani, alijisikia kitamka huku akiema kwa uchovu wa mbio zisizopangiwa. Mwishowe walifika katika kambi ya chifu. Hapa ndipo kila mtu alipokimbilia usalama. Kambi hii ilikuwa na halaiki ya watu, wengi wao wakiwa na majeraha mwilini. Na Ngima na mama yake walijiunga na watu wengine. Simanzi, majonzi na huzuni ilitamalaki kambi nzima.
Kila mmoja alikuwa na lake lililomtafiri. Kuna waliobeba watoto wachanga na waliojikunyata. Vitoto vidogo vilibeba vifurushi vya nguo, huku vingine vikikumbatia kuku na vifaranga wao. Maajuza na mashaibu walionekana wakiegemea mikongojo yao. Kambi nzima ilisawiri taswira ya uoga, wahaka na kutamauka. Katika tafrani hiyo, hakuna kitu kilichomtia na ngima wasiwasi kama kupoteza mkoba wake. Alijua kuungua kwa mkoba huo kulipiga muhuri kikomo cha ndoto ya maisha yake. Ndani ya mkoba huo mlikuwa na milki yake yote ya siku za usoni. Shule zilikuwa zinafunguliwa juma lililofuata kwa muhula wa kwanza, muhula ambao ulipaswa kumfungulia milango ya kidato cha nne. Hata hivyo, hakuwa na hakika kwamba muhula wenyewe ungefungulika, na hata ukifunguliwa, angepata wapi vitabu vingine, sembuse mahali pa kusomea? Alisalia kukodoa macho asijue alilolitazama. Kinywa nacho kilibaki wazi kama mtu aliyetaka kutamka neno, lakini sauti ilikwama na ngima kabakia kama sanamu ya kuchonga. Mamake ndiye aliyemzindua alipomuona katika hali ile. Una nini? Babako na ndugu yako wapi? Na ngima alimtazama ghafla kama ambaye alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza, kisha akaangua kilio. Ui, vitabu vyangu. Sasa nitasomea nini? Usilete ngebe zako hapa. Babako na nduguyo hujui waliko. Hujui kakako kalalia maji au mate. Wewe unawazia karatasi tu. Mtoto una kichaa wewe? Langima kujibu, alijiketia chini akaanza kulia kwi kwi, machozi yakimtoka njia mbili. Mama mtu hakujua kama lililomliza ni vitabu au aila yake. Inuka. Njoo kae na wenzio hapa ili niwatafute baba na nduguyo. Warabu wa Pemba hujuana kwa vilemba, mwanangu. Mama alimshauri. Nangima kumjibu. Aliendelea kulia huku ameyakumbatia yale matandiko yake.

0: kiasi.
1: Dula jamani, tuchala za kitu gani? Ah, ijaisha tu. Kama singeli ndo kulushana hivi, mimi siwezi jamani, inatosha.
2: Liza on the mix.
3: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nangima alitazama angani na kuyaona magowe yakipita kwa kasi. Alihisi hivyo ndivyo bahati yake ilivyokuwa ikimpita. Kwa kasi na kumtupa kwenye wimbi la msiba usiosemeka. Mawazo mengi nayo yalipita kwa kasi hiyo hiyo akilini mwake. Mama alirudi kutoka katika sambasamba za kuisaka jamaa yake. Hakuwa na lolote la maana la kumshtakia bintiye. Aidha, Nangima hakuonyesha dalili yoyote ya kuwa na hamu na chochote. Alikuwa kabobea katika machungu ya Rangaito. Mama alisimulia kwa masikitiko aliyoyaona. Majeruhi walikuwa wengi, wengine wamezirai. Hakuweza kuendelea. Nangima alimtazama mamake tu akiwa amevuvua. Usiku wa siku hiyo hawakuwa na mengi ya kusemezana. Watu walitandika chini wakijilalia sakafuni. Nangima na mamake walijikusanya pamoja na baadhi ya wanawake waliokuwa hapo ili walale wakisubiri yatakayojiri keshoe. Asubuhi saa za majongoo, Nangima aliamshwa na sauti iliyotokea nyuma ya ofisi ya chifu. Alimwamsha mamake. Wawili hao wakanyapia nyapia kwenda kutazama. Walipokaribia pahali ambapo sauti hiyo ilitokea, waliona viwiliwili vya watu kadha vikichomoka na kutoweka kwenye giza la asubuhi. Sauti ya mtu aliyekuwa kwenye maumivu makali, hata hivyo, iliendelea kusikika. Msichana wa watu alisalia pale kichinjioni peke yake akiwa hoi bin taaban kwa dhuluma alizokwisha tendewa. Nguo zake zilikuwa si nguo tena kwa jinsi zilivyochanika chanika. Mwili ulikashifika na kupata majeraha mabaya. Nangima na mamake hawakuwa na muda wa kupoteza. Moja kwa moja walikimbia kutafuta usaidizi. Ingawa msichana huyo alipelekwa hospitalini, ule haukuwa wakati wa kufuatilia uchunguzi wa polisi na kuwafungulia mashtaka wale waliokuwa wakiwadhulumu na kuwabaka wasichana wadogo kambini. Kizaazaa kimoja kilipisha kingine. Mtu mmoja aliyeuguza jeraha la mshale mgongoni aliamua kutuliza maumivu yake kwa kunywa chupa na kizibo chake. Baada ya kulewa chopi, alifuuza hadi kambini huku akiimba nyimbo zilizokosa mahadhi. Jumbe nipeleke kwetu jumbe, nimelewa pombe, sina pa kulala, nipeleke kwetu jumbe. Wimbo huo tu ulitosha kumpa mlevi kichapo cha mbwa. Alibebwa mzega mzega na kutupwa nje ya kambi. Kwa mbali alisikika akiimba wimbo ule ule katikati ya matusi aliyokuwa akiwatupia wale waliomwadhibu. Jua lilipasua mbingu na kukaribisha siku mpya. Siku ambayo haikuja na matumaini kwa wakazi wapya wa kambi. Majeruhi wengine waliendelea kuwasili licha ya kuwa hakuna aliyewalaki. Asubuhi hiyo, Nangima na mamake waliambulia kunywa maji walioletewa na wasamaria wema. Walipokuwa wakipitapita mle kambini, Nangima alishtukia kumwona yule mtoto aliyekumbana naye usiku. Alimtambua kutokana na kijishati alichokuwa amevaa. Ilishangaza jinsi mtoto yule alivyoweza kufika kambini. Bado alikuwa analia akimsaka mamake. Machozi yalimtiririka tiriri na kamasi nyepesi kumtoka. Hakuna aliyemwonea huruma, hata ya kumtupia kaptura ya kumstiri. Nangima alimchukua na kumpeleka walipokuwa wameweka vitu vyao. Alitoa leso akamsitiri kwa kuipiga fundo nyuma ya shingo yake, kisha akamnawisha uso. Alimwombea cha kutia tumboni kutoka kwa waisani. Mamake alipomuona bintiye kumshughulikia yule mtoto, alijawa na huruma. Yeye mwenyewe hakujua mumewe na mtoto wake walikokuwa.
Hakujua iwapo walipata mwisani kama na ingima wa kuwauni. Hakujua iwapo bado walikuwa hai. Kwa sababu hii, alimtaka na ingima akae na mtoto huyo hadi pale wazazi wake wangetokezea. Mama, mtoto huyo kiokote tumuite Nasibu kwa sababu nimempata kibahati Nasibu tu. Nangima alisema akimkumbatia. Jina afiki kabisa. Kuanzia sasa tutamuita Nasibu, mama alisema akimshika mtoto mashavuni. Kwa mara ya kwanza kitoto kikaonesha tabasamu iliyodhihirisha meno manne ya juu. Nangima alimpakata mtoto huyo hadi alipotoliwa na usingizi na kulala fofofo. Kwa kukosa pahali bora pa kumlaza, alimwekea matandiko chini. Ghafla alimuona mama mmoja akipita mbele yake mbio akiwa amebeba kifurushi. Nyuma yake alifuatiwa na mwanamume. Mama huyo alizidi kutundika guu begani. Mwanamume naye alizidi kuchapuza. Alipomfikia alimpiga kumbo. Mama akaanguka kingalingali. Kingalingali pwata. Kifurushi kilimponyoka akasalia kugaragara pale chini. Mwanamume alikinyakuwa mithili ya kipanga aliyenyakuwa kifaranga. Mama alipigwa na mugma asijue la kufanya. Wavuvi wajua huendea bahari ya hadhi yao. Na ingima alijisemea akimfuata mama huyo na kumsaidia kuinuka. Alimkunguta vumbi lililotapakaa mguoni. Asante mwanangu. Kibaka yule nusura nivunje taya. Hii ni dunia ya mwenye nguvu mpishe mama. Pole sana. Kumbuka Mungu haachi waja wake. Ah mwanangu, unaweza kurudia hilo tena. Hata tuliowapigia kura ni wenye nguvu na tumewapa nguvu zaidi ya kutufurusha humo kambini. Ulimwengu huu harubu, wala sijatia chochote tumboni tokea juzi. Mwanangu, kumbe tumepiga kura tukakosa kula. Mama alitamka huku akifuta machozi yaliyokuwa yakichungulia machoni. Nangima alipokuwa akimsikitikia mama huyo, ghafla magari mawili ya serikali yalipiga breki kambini. Watu walitaharuki na kuhangaika. Wengine walipaza sauti wakishtakia njaa, ilhali wengine walitoa lawama zao. Nyuso zao zilidhihirisha adha na dhiki, uchovu na hasira. Chifu na askari wawili walishuka kutoka garini. Watu walisukumana na kukanyagana wakimkimbilia chifu. Nangima na mama yake walikuwa miongoni mwao. Walitaka pia kujua hatima yao. Chifu alisafisha koo na kusema, ndugu zangu, nawapa pole kwa iliyowafika usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo tuna furaha kubwa kupata chifu kuweza kuendeleza hotuba yake. Alirushiwa maneno makali ya kumtaka ashughulikie masaibu yao. Hatuna haja ya maneno, tunataka unga sisi. Watu walipaza sauti. Ingawa askari walijaribu kuutuliza umati wa watu, uliwazidi kwa idadi. Umayamaya sasa ukawa tisho kwa askari waliokuwa wachache. Walipoanza kuzingirwa na watu, walijipenyeza katikati yao, wakatoroka na kumwacha chifu akabiliana na Israeli.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nisikilizeni jamani, hebu tulieni, chifu alihimiza. Tuko kidato cha nne, chifu, tutasomea wapi? Nangima alijisikia kutamka pia. Mtoto una kichaa wewe, mama yake alimkemea huku akimfinya kidole. Ili kumnyamazisha Nangima ambaye alikuwa ameshajiishwa na umati ulio gadhibika. Chifu aliendelea

kelele zilipopungua. Nisikilizeni kwa makini, mlipiga kura wenyewe kuwachagua viongozi wenu. Sasa mbona mnalaumiana na kuuana? Kwani leo hii ndio mmegundua kuwa jirani yako ni wa kabila fulani? Mbona jana na juzi mlikula pamoja? Na chifu akamaliza hotuba yake. Aliyoyasema yalikuwa kweli, lakini hadhira na wakati haukufaa. Walimvaa mzima mzima, kila aliyekuwa na tusi kinywani alimrushia. Haya yalipokuwa yakiendelea, Nangima alijituma ndani ofisi ya chifu. Mabandali ya unga, sukari na mablangeti yalikuwa yamerundikana humo. Kwa upesi alichukua leso aliyojitanda na kuitandika sakafuni, kisha alimamanua bandali moja la unga, akatoa mifuko kadha na kuiweka kwenye leso. Aidha alitatanua bandali la sukari na kuchukua pakiti za sukari akaziweka pia kwenye leso. Aliyetupia macho yake mablangeti na kuchukua mawili kisha kuvifunga vitu hivyo ndi katika leso yake. Alijitwika kichwani ngawira hiyo, akapita kikakakaka katikati ya watu ambao bila shaka walidhani ni mmoja wa wakimbizi aliyekuwa akiwasili kambini. Nangima alimkabidhi mamake mzigo huku akimwashiria asitamke lolote. Alirudi tena mbio kutaka kusomba vingine angalau amfae yule mama aliyepokonywa blanketi, lakini alipokaribia ofisi ya chifu mazingira yalikuwa tofauti. Hakuamini macho yake. Vijana mabarubaru wenye hasira walikuwa wakimiminia ofisi hiyo mafuta ya petroli tayari kuiteketeza. Msichome tafadhali, kuna vyakula ndani ambavyo vinaweza kutufaa sote. Kwa haraka vijana hao walianza kupora yale mabandali ya unga na sukari, huku wengine wakisomba mablangeti. Kila mtu sasa alitaka naye abahatike. Mlango ukawa hautoshi kupitishia umati huo. Wenyewe ukasalimu amri na kwenda chini pamoja na sehemu ya ukuta wa ofisi ya chifu. Kufumba na kufumbua, ofisi ilisalia gofu. Watu wakasanzua vyote vilivyokuwemo. Nangima yake yakabakia macho tu. Alitazama jinsi wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto walivyopoka vyakula. Mtu mmoja alijaribu kubakua bandali la unga lililokuwa limebebwa na ajuza mmoja. Bandali lilianguka likatawanya mifuko ya unga kila mahali. Nangima alijishindia mmoja ambao walitoka nao upesi kumkimbizia ajuza aliyekuwa amepokonywa. Kijana mmoja barubaru alimfuata mbio akitaka kumpokonya, lakini Nangima akaongeza kasi. Alipotazama nyuma alikuwa bado anamfuata mbio, sasa akiwa karibu kumfikia. Nangima alimpiga chenga kwa kurudi nyuma kidogo. Kijana hakuweza kujizuia, aliserereka mbele yake kwa kasi, akategwa na kigingi kilichomtupa juu kama kukumshangilia. Na kama kawaida ya kiendacho juu, alirudi chini kwa kishindo. Hivyo ndivyo Nangima alivyopata nafasi ya kumhepa na kumfikishia juu za unga. Lakini hata kabla ya juza kutoa shukrani kwa ukarimu wa Nangima, kijana mdogo kwa kimo alichopua mfuko huo wa unga na kutokomea nao nje ya kambi. Ajuza aliyehamaki hadi ya kuhamaki aliinua hangungu alilovaa na kubomoa huku akilaani, usipate hata kuona mguu wa mtoto wako maishani. Mauti ya kufike ukiwa umefurama, ya kufike kinywa kikiwa wazi, usiwezi hata kufaidi huo unga. Kisirani wewe. Nangima alielewa hasira yake, alimtuliza kisha akakimbilia pakiti nyingine ya unga na sukari walipokuwa wamehifadhi na mama yake vitu alivyokuwa amechukua. Ajuza alimshukuru na kumwombea dua. Mchana huo malori mawili yaliwasili na mahema. Kama ilivyotarajiwa, watu wakapigania na kuumizana, hakuna aliyemjali mwenziwe. Nangima na mama yake walipigana vikumbo ili kupata hema angalau wajisitiri pamoja na nasibu. Angalau usiku huo wangelala chini ya paa hata kama ni la karatasi. Mkuu wa tarafa wa eneo hilo alitarajiwa kuzuru kambi siku hiyo alasiri. Hili lilimchangamsha Nangima, aliyetaka kujua mustakabali wa masomo yao kambini. Mama, atakapokuja nitaongea naye kuhusu masomo yetu. Tuko wengi hapa mama, sitaki kukosa kufanya mtihani wa mwisho, Nangima alimwambia mamake.
wazo zuri na ngima, lakini mtamuona vipi katika umati huu? Watu wanataka chakula na malazi. Mambo ya masomo si ya dharura kwa sasa. Mama alimtahadharisha. Mama, masomo si dharura. Huu ni mwaka wangu wa mwisho katika shule ya upili. Huu ni la dharura? Mama, si hivyo mwanangu. Sitaki uje kuvunjika moyo kwa kuweka matumaini juu. Uhalisia wa mambo ni kuwa watu wanaangalia mahitaji muhimu kwanza. Chakula, matibabu na malazi. Haya yatakapotimizwa, ndipo watakapotaka kujua watoto watasomea wapi. Umeelewa lakini mwanangu? Nangima kutaka kuendeleza mabishano na mama yake. Alisononeka moyoni kwa kuhofia kuwa huenda huo ndio ulikuwa mwisho wa masomo yake. Alielewa fika kwamba ni muhali kwake yeye kurejea katika ile hali yake ya awali. Kwa kipindi kile kifupi alijihisi hana be wala te pale alipokuwa. Alipitapita kambini akijaribu kwa kusanya vijana wenziwe ili wamkabili mkuu wa tarafa atakapowasili.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Magharibi ilipokaribia na Ngima na wenziwe walisikia mgurumo wa gari la mkuu wa tarafa. Umati ulioonekana kudhoofika ulimkimbilia kama kwamba ndiye aliyekuwa akiwagawia hewa ya kupumua. Kabla ya kuhutubia, Ngima alijipenyeza katikati ya watu hadi akamfikia mtumishi huyo wa serikali. Hapo alimpa kijikaratasi kilichokuwa na orodha ya mahitaji yao ya masomo. Mkuu wa tarafa alikitazama kijikaratasi kile kwa muda, kisha akamgeukia Ngima na kumhakikishia kwamba angeyashughulikia yaliyokuwa humo. Hili lilimpa Ngima matumaini. Aliposimama kusikiliza hotuba yake, alijua kuwa maombi yake na ya wenziwe yangeshughulikiwa. Umayamai wa watu ulimfanya afisa huyo kupanda juu ya gari ili aweze kusikika vizuri. Ngima alihisi kichefuchefu alipoyaona majeraha ya baadhi ya watu waliokuwa wamewasili usiku uliotangulia. Sauti ya mtumishi wa serikali ikapaa hewani. "Wananchi wenzangu," mkuu wa tarafa alianza kwa unyenyekevu, labda kwa sababu aliyajua yaliyomfika chifu. "Sote tumekusanyika hapa leo sio kwa kupenda kwetu, ila kwa sababu ya matendo ya wananchi wenzetu. Sisi sote tuna hiari ya kuchagua kutenda mema, kuishi kwa muamana na majirani zetu, kupendana na kujali maslahi ya ndugu zetu. Nilipowasili hapa kambini, nilikabidhiwa kijikaratasi na mmoja wenu. Akanieleza kuhusu matumaini na hamu yake na wenzake kuendelea na masomo yao. Kijana huyu alichagua kutenda wema kwa niaba ya wenzake. Kwa kufanya hivyo, anasema kuwa yuko tayari kusahau yaliyopita, ndio maana akataka kuganga yajayo." Alitua kidogo, kuvuta pumzi. "Wengine wanasubiri kuzaliwa kwa mwingine kama J.M. Kariuki au Nelson Mandela au Mama Teresa. Kama atazaliwa mwingine kama Wangari Maathai, tutaendelea kujaribia mazingira yanayotuhifadhi humu duniani. Huu ndio wakati wetu wa kuleta mabadiliko. Ndio wakati wetu wa kueneza amani. Wakati wetu wa kusameheana." Kila mtu alikuwa tuli sasa. Moo za ng'ombe na miteteo ya kuku ndiyo iliyosikika. "Tumeshuhudia uhasama mwingi miongoni mwetu," mkuu wa tarafa aliendelea. "Uhasama ambao unatuzuia kufikiria jinsi maisha yangalikuwa kama tungaliweza kuishi katika jamii isiyo na ukabila, isiyo na chuki na maonevu. Tumejawa na uoga wa kufikiria ulimwengu kama huu. Ndio maana tuwezi hata kuuotea. Sina majibu kwa maswali yenu yote, lakini ninajua penye nia pana njia," alisema kwa tuo. "Kila dakika unapojituliza na kujizuia kulipiza kisasi kwa matendo ya kikatili au unyama uliotendewa, utakuwa unahubiri amani na msamaha. Kuwa na amani hakumaanishi utaishi katika mazingira yasiyo na vurugu, matatizo au kutoelewana. Kuishi kwa amani ni kuzingirwa na vurumai zote hizi, na bado ukawa na utulivu moyoni mwako. Kusamehe aidha hakumaanishi kwamba umkaribishe kwa mikono mikunjufu aliyekutendea ukatili. Hakumaanishi kwamba ujahili uliotendewa uhalalishwe. La. Kusamehe nako ni kuwa tayari kusahau yaliyopita na kujipa utulivu ndani ya moyo wako." Bila shaka mkuu wa tarafa alikuwa ameyasarifu ya kusema. "Tuliumbwa tukawekwa katika nchi hii kwa sababu ilimpendeza Mungu tuwe hivyo. Watu wenye rangi, ndimi, imani na asili tofauti, huu ndio urembo wenyewe tuliokirimiwa na muumba wetu katika nchi yetu sote." Maneno hayo ya mkuu wa tarafa yalimkumbusha Ngima shairi alilosoma, "Kama upinde wa mvua," lililoandikwa na Shaban Robert. Alivutiwa na hotuba hiyo, maana upinde wa mvua huvutia kutokana na rangi zake zinazopendeza. Mkuu wa tarafa aliendelea kuyayusha mioyo ya bisi ya hadhira ile. "Sasa kwa nini tupigane na kuuana ovyo? Kwa nini tuchinjane wenyewe kwa wenyewe kama kuku?" Maswali haya hayakuhitaji majibu wakati huo, lakini yalimwacha kila mtu akiwazia lake. Wakati huo mkuu wa tarafa alitoa kijikaratasi alichopewa na Ngima. Baada ya kukisoma kwa hibu, aligeukia tena umati. "Nitafanya mpango ili watoto wenu waendelee na masomo yao hapa, hasa wale wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu. Vifaa vya shule vitaletwa kambini leo hii. Kesho walimu wachache watakuwa hapa ili kuwasajili wanafunzi." Alipotamka hayo, tabasamu lilishamiri katika uso wa Ngima.
akatamani kupanda pale juu ya gari ili kumshukuru afisa huyo. Sasa ndoto yake ya kuendelea na masomo ingetimia. Nitateua watu wachache miongoni mwenu watakaoshughulikia ugavi wa vyakula, dawa na huduma nyingine za dharura hadi mtakapohamishwa.

0: kutoka hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mkuu wa tarafa alikamilisha hotuba yake ambayo ilifuatwa na makofi ya furaha, vigelegele na hongera nyingi. Alishangiliwa utadhani mshindi wa kombe la dunia. Zile kelele za ghadhabu ziligeuka shangwe. Mioyo iliyosheheni huzuni na ukosefu wa matumaini ikaanza kujazwa cheche za matumaini. Gari la serikali lililoshona vifaa vya shule liliwasili kambini jioni hiyo. Wale waliokuwa wanafunzi katika madarasa mbalimbali wakagawiwa shehena hiyo. Mlango wa ofisi ya chifu uliovunjwa uligeuzwa ubao wa kutumiwa darasani. Furaha na ngima ilifika kileleni jioni hiyo alipomwona babake akiandamana na mdogo wake wakiwasili kambini. Mamake alipowaona, lake lilikuwa moja tu, kupiga magoti na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa rehema zake. Alisali kwa sauti na kuachilia machozi ya moshi uso mzima kama kwa kumtakasa. Ngima aliikimbilia na kuikumbatia jamaa yake. Familia iliungana tena. Baada ya babake na Ngima kusimulia iliyofika, Ngima aliviendea vitabu na madaftari yake aliyopewa mle kambini. Alifurahi kuona kwamba takriban vitabu vyote muhimu alivyohitaji vilikuwepo. Alichukua kitabu cha tamthilia na kuanza kuzipekua kurasa za tamthilia hiyo ambayo angetainiwa mwishoni mwa mwaka. Kila zilipomjia kumbukumbu za ramsha iliyotishia kukomesha ndoto yake masomoni, alijipa moyo na ujasiri na kuzitupilia mbali. Kwa kauli moja, aliamua kufuatilia ndoto yake. Penye nia pana njia. Alirudia kauli iliyotamkwa na mkuu wa tarafa, huku akiendelea kuvinjari katika visa na mikasa ya fasihi iliyokuwa mikononi mwake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Mfumko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Habari kamili. Mfumko wa bei katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua kwa kiwango kikubwa mwezi Juni, huku mfumko kwa mwaka ukipungua kutoka 22.7% hadi 7.8%. Licha ya kuwa mfumko wa bei wa msingi na wa bidhaa za chakula uliongezeka na kuonesha kuendelea kwa shinikizo la bei. Kwa mujibu wa jarida la takwimu za robo mwaka la EAC, mfumko wa bei kuu wa kikanda kwa mwaka ulipungua kutoka 11.1% mwezi Aprili hadi 10.7% mwezi Mei, kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. Inatarajiwa kuwa wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa. Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania.

0: kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
3: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
2: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
3: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa, bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
2: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yong bu mu mei de yin fu, tu ni yi su sa ha wu li wa ka mui. Yue ding, a ha dia tu a ma pen zi. Ming ri yue ding, a ha dia tu kwa si gu zang wu so ni. Cheng se tian kong, ang ga yan yan yang ya ma chung guan.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Mfumko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Habari kamili. Mfumko wa bei katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua kwa kiwango kikubwa mwezi Juni, huku mfumko kwa mwaka ukipungua kutoka 22.7% hadi 7.8%. Licha ya kuwa mfumko wa bei wa msingi na wa bidhaa za chakula uliongezeka na kuonesha kuendelea kwa shinikizo la bei. Kwa mujibu wa jarida la takwimu za robo mwaka la EAC, mfumko wa bei kuu wa kikanda kwa mwaka ulipungua kutoka 11.1% mwezi Aprili hadi 10.7% mwezi Mei kabla ya kupungua hadi 7.8% mwezi Juni. Kwa mujibu wa takwimu za mwezi hadi mwezi, faharisi ya bei ya kikanda ilipungua kwa 0.8% kwa mwezi Juni, baada ya kuongezeka kwa 1.2% katika mwezi Mei. Hata hivyo, kushuka kwa mfumko wa bei kuu kulifuatwa na ongezeko la mfumko wa bei wa msingi, ambao uliongezeka kutoka 6.2% mwezi Aprili hadi 6.4% mwezi Mei na 7% mwezi Juni. Inatarajiwa kuwa wajumbe zaidi ya 5,900 watakutana mjini Kigali kwenye mkutano wa tano wa afya na teknolojia wa Afrika utakaofanyika kuanzia Septemba 30 hadi Oktoba 2. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa afya, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, wawekezaji na wabunifu kutoka kote barani Afrika. Mkutano huo utafanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali na utaangazia matumizi ya teknolojia kuzuia magonjwa na kuboresha huduma za afya chini ya kauli mbiu afya kwa wote imewezeshwa na mifumo ya teknolojia ya kisasa. Matumizi ya akili bandia itakuwa ni moja ya ajenda kwenye mijadala kuhusu utambuzi wa mapema, usalama wa magonjwa na AI, pamoja na miundombinu ya kidijitali ya umma na data za afya. Vijana 722 wa Tanzania wameajiriwa na kampuni moja usafirishaji nchini Qatar, wakipata fursa ya kuongeza ujuzi na uzoefu katika soko la ajira la kimataifa.

0: taifa. Waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania Bi Judith Kapinga amesema hayo wakati akitoa hotuba pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba walipofanya ziara katika kampuni hiyo inayotoa huduma za usafiri wa umma nchini Qatar. Bi Kapinga amesema ajira hizo ni fursa kwa vijana wa Tanzania kupata uzoefu wa kazi katika mazingira ya kimataifa, huku wakiongeza ujuzi unaoweza kuwasaidia katika soko la ajira. Amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mkazo katika uwekezaji kwa vijana wenye elimu na ujuzi kwa lengo la kuongeza fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuongeza mapato kwa taifa. Tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la siku kuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lilifunguliwa tarehe 26 huko Pretoria nchini Afrika Kusini, ikiwa ni shughuli muhimu ya kiutamaduni ya kiraia katika mwaka wa mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Afrika mwaka 2026. Tamasha hilo la siku mbili lina maonyesho ya utamaduni wa Afrika, vyakula vya Kichina, maonyesho ya urithi wa kiutamaduni usioshikika na kadhalika. Shughuli za kuonja keki za mwezi na kujaribu sanaa ya kaligrafia ya Kichina zimewavutia watu wengi kushiriki. Wenyeji walioandaa tamasha hilo wamesema wataweka majukwaa mengi zaidi ya mawasiliano ya kijamii kwa kutumia fursa za sikukuu na kuendelea kuhimiza mawasiliano ya kiraia kati ya China na Afrika Kusini. Na Akademia ya Sayansi ya China hivi karibuni imetoa mpango wake wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo unaoweka bayana malengo ya maendeleo, majukumu makuu na hatua muhimu katika miaka mitano ijayo. Mpango huo umeangazia mpango mkuu wa kunyakua nafasi za juu katika sayansi na teknolojia na kuweka bayana vipaumbele vya kimkakati vya maendeleo ya kazi za sayansi na teknolojia za CAS katika kipindi hicho, ukithibitisha mwelekeo mkuu wa kazi za sayansi na teknolojia katika nyanja tatu za utafiti wa kimsingi, teknolojia za kimkakati za hali ya juu na maendeleo endelevu.
1: Takriban wageni 100 wamekusanyika katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi nchini Kenya kuhudhuria ufunguzi wa maonyesho ya sanaa yaliyowakutanisha wasanii kutoka Kenya na China. Maonyesho hayo ni sehemu ya shughuli zinazoangazia mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, yakilenga kuimarisha maelewano na urafiki kati ya pande hizo mbili kupitia sanaa na utamaduni. Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
2: Rangi, ubunifu na ujumbe wa urafiki vilitawala katika makumbusho ya kitaifa ya Nairobi, ambako maonyesho ya sanaa yanayowakutanisha wasanii kutoka China na Kenya yalianza rasmi. Maonyesho hayo yaliyoitwa maonyesho ya sanaa za uchoraji ya mabadilishano ya kitamaduni na kujifunza kwa pamoja kati ya China na Afrika yaliandaliwa kwa ushirikiano na China Media Group, yani CMG Afrika, pamoja na chama cha wasanii wa China. Zaidi ya michoro 60 iliwekwa katika maonyesho hayo, huku wasanii kutoka China na Kenya wakipata pia fursa ya kukutana katika mjadala wa pamoja kuhusu kazi zao na namna sanaa inavyoweza kuwa daraja la kuunganisha jamii zenye tamaduni tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa China nchini Kenya Gao Haiyan alisema mwaka huu una umuhimu wa kipekee katika uhusiano kati ya China na Afrika. Amesema mwaka huu unaadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika, sambamba na kutambuliwa kwa mwaka huu kuwa mwaka wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika kama walivyokubaliana viongozi wa China na Afrika. Balozi Gu amesema mabadilishano hayo yanatarajiwa kuwaleta watu wa China na Afrika karibu zaidi kupitia shughuli mbalimbali zikiwemo utamaduni, sanaa, utalii na vyombo vya habari.
3: Mwaka huu wa mabadilishano utawaleta zaidi watu wetu karibu kupitia mabadilishano mapana katika nyanja za utamaduni, sanaa, utalii, vyombo vya habari na nyanja nyingine nyingi.
2: Kwa upande wake, mkuu wa China Media Group Song Jianing amesema maonyesho hayo sio tu fursa ya kusherehekea sanaa, bali pia ni nafasi ya kuenzi urafiki ambao umekuwa ukiimarika kati ya China na Afrika kwa vizazi. Amesema urafiki huo umejengwa kwa misingi ya kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya kujenga mustakabali bora.
3: Leo tumekusanyika hapa si tu kusherehekea sanaa,

0: na bali pia kusherehekea urafiki wa kudumu kati ya China na Afrika, urafiki ambao umekuzwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kuheshimiana na kuwa na dira ya pamoja ya mustakabali bora.
1: Kupitia michoro na kazi nyingine za sanaa zilizoonyeshwa, wasanii wa China na Kenya wanatumia lugha ya sanaa kuwasilisha mitazamo, tamaduni na uzoefu wao, huku wakitengeneza nafasi zaidi ya watu wa pande hizo mbili kufahamiana zaidi. Maonyesho hayo yalitoa jukwaa la kuendeleza mabadilishano ya kitamaduni na kuonyesha namna sanaa inavyoweza kuvuka mipaka ya lugha na taifa na kuwa nyenzo ya kuimarisha uelewano na urafiki kati ya China na Afrika. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Magoa.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mfumuko wa bei katika Jumuiya ya Afrika Mashariki umepungua licha ya shinikizo kuendelea kuwepo. Na tamasha la mawasiliano ya kiutamaduni la sikukuu ya mwezi kati ya China na Afrika Kusini la mwaka huu lafanyika Pretoria. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.